0: 남 ང རིག པའི ཁ་ཡང སུ ཚེར བི གར་མ་ ཨོ ཆེ
1: ཆེ དང ང ཡེ སིམ ཁོ ན ཡན བི ཅིར ཁུ ཏ ག ཅན
0: ལང རུང ཛམ ལང ཡེ ཅི
1: ཨམང ཐུ ལ ཁ་དེ ལམ གང གེ ཤ་ནོ ཁ ན ཅི བི མེ ཏོ ཅིན པོ
0: ཝན བང སིན ཅིན གེ ཅི ཁེར བི ལིན བི བི ཨ་ཉེ ཙུ མ རང མུ
1: ལང རུང ཛམ ལང རྒྱ ཅི
2: ཟ་ཅི་ དེན་བི ཉན་ཁན་ཏོག་པོ་ནམ་པ་ ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡན་ན ཐང་དེ་ཡ་ ལང་ཅུང་ཟམ་ནང་རྒྱེན་ཅིག་ཅི་པེ་དེ་ཚན་ནང་ ང་ཅི་ཆེ་ནམ་ལ་ ཨ་དོང་བ་ལ་ཧ་ཁུལ་ཅ་ཅི་ཤེ་པི་ ཟམ་ནང་གི་སར་རྒྱེ་བི་ཡ་ཅུང་ ཏག་མོ་སེར་ཅུང་ཤེ་པ་ མན་ཐ་ད་ཏོང་ཅེན་པི་ ཆེ་ཚི་དེ་ཏར་སེམ་བར་རྒ་སེ་ཤེ་

모두 동시무타글라타그리스레야 영어그니무글자보치야나야 나사치나호그나루나리야나야 나타무글랑그마호나리야나야 티타루니미콘토리라야 야 사치너자 우카브리쇼야 머타모 말리타고리코라야 헤라타모글랑가 사차치야 양다라 타가탕존고리세라야 양마리존 비르곰파리나야 다 파르제마르군존 브르리세야 야 서르글랑가 사자리라야 야 더체너토브드나 쪼카리타야 영타로랑 아용고리세라야 스타주키오칸텐고리세라야 소노고노부소카곰고리세라야 야모일타모고마르리타야 야다지라마지리파라야 야타모고랑안좀쿠리송야 야다오차만페비리송야 야타모세존린지리송야 야사타나타마지리레야 야타오고마텐존쿠리세레야 소노노보체일체쿠리세레야 스타주카마주틀쿠리세레야 오화오마딘존쿠리세레야 야냐마사주가투리라야 야똥트부장그슴자리드야 야 뜨자가 먹은 탄쿠르리제야 용오요즈 카와카로리라야 야흑자트부장그르금자리요야 야르자트장그드라리코야 야모르컴시르자드므리제야 야크다무구예즈르리라야 야야크고르니다리고야 야드크르고체쇼다리오야 야이르가모나드리리코야 야녀마승그콘토리라야 헤르타모글랑안조지리세야 더사치네혼지막다치리라야 마가탈린로비니모리라야 무자무흐머끈오리리고야 단단지무흐머끈통리리고야 영아가르둘러지도마시리짱야 양고말러그저말마시리짱야 영아돈드그냐던조제리짱야 영아돈드그띠님은드그제리짱야 영아달란탐나냠터리짱야 영아탐우드그틈요리리짱야 ཁལ་ཁོ་ན་ན་བེད་ཚ་རི་ལ་ཡ་ ཡ་མ་ཁོ་ལ་ལ་ན་དེ་བ་རི་ཤ་ ཁལ་ཏ་ལོ་ནོ་ར་ཉམ་ཏ ཉེ་མ་ཁསམ་གནོ་མོ་ཏེ ཁམ་ཁ་ཏན་ཡོ་གོ་ནོ་ཐག་ཁ་ཅ་རི་ ཏན་ཡ་སུག་ཚ་ཏ་དེ་ཀ་རོ་གསཱ་ཅ་ རྫོང་ཅན་ཏག་མོ་ཡན་ཅི་ཏན་ན་སུག་ སུག་མག་ཟོ་ཁ་མ་བ་བ ཨོ་ཡིག་ཚམ་ཚུ སེར་ན་དེ་ནི་ཁ་གདེ་ནི་ ཨ་ཟ་ཏོང་ ཕ་སམ་ སོཀ་ལ་རོ་ ནི་ཁ་བ་ཏེ སོག་སེ་རུ་ ཏ་མར་ ཏོབ་དན་ད ནམ་ཁ་ ཐུབ་མ་ཉ་གག དེ་རང་ ཁ་མག་ ཚོག་ད གོ་ནོག ཏུན་ད ཏ་གལ་ཟ་གིན་ བི་གོག་ ཟེ་ ཕ་ན་སིང་གག ལབ་ལ་ཡ་ཀུན་ཨོ་ཁ་བ་ཏེ
Soxeru shtagmar tobdanti, ta tera ngi jiwa yang mabdiwar, ta nga nga yang tarazi mardiga. Tayana, soxla namka thumbabchivu, sangshin jawo ga kwaayi no ga, soxmog chenpo nda nroligin diktanga shiwa, chukaldazi ghi zini, soxla namka thumbati iqlanda lenga.

0: 呀，呀，大肚子啊，咯咯咯，贴着些哟。我个车架还是干的，落后看着就有了呀。要接着我个南路正哪里口，但就干还是不进落后看落进别了呀。那进不听就个落看落进别了。乐得咋喊得了为落后且得这样那样。要想买什么狗狗咯，才学进来。用咱的些小狗咯，或者拿进的呀。还能买一多拉个咯，就这的呢。那大屋和那个烂落后一个来经过呀。那么我打了个落地来经过。但大灯和这木落后出来经过呀。呀，立起来口灯落出来经过。呀，么灯口上落后都来经过呀。那落起来大米的落后么小起来。要讲出卡隆落后钱大经过呀。要咋啦？每个真的落他咋经过？要在某个和索那落后进展境界呀，研究那念着落念得清晰，但就给看着落后念修境界呀，从那个内部所看和落念我们境界。和东家屋后前那落后娘不姐姐呀，呀东妈个老拉个落正来姐姐，用看你当的落后老龙姐姐呀，个老家屋我们个出门个落送来几个，用拖拉结婚落后家屋就有了呀。经常我经过路，怎能没进来？要咱俩拉些路，咱俩就有了呀。还等着我敲门路，怕没进呢？用花拉上灯路，啊，怎么就有了呀？要咱这马里个路，等等进来。用头拉起中路，后尾能解药了呀？用地拉扎呀个路，哪里起米？可怎么吃了你个路，后的过去等呀？用着这起拉个路，见么的等？用咱们能得拉路，后过么去的呀？呀，咱们了上青的路，家屋就有。养鸡啦，这种路好了不进街呀。俺的家亲东京的路，我们兄弟等。养个农部村京路，他们见面了呀。喝了茶木个啷个啷个路，同比基地。某个日的眼睛正落后过节就有了呀，要大大大米的落后忙就进了，大人有和某个落后正就进了呀，阿拉姑娘那米的落进了里去，要骂姑娘冷的落后先人见面了呀。大西马什么叫个老公托起来？ yang ma de la mo lo hon ro ji ji he ya
1: qalun cha jang da ma ge la ta lang yi a ra cha ge tang ni san di gi ji ji ta to ni ta ni a rong de a rong ge ja o a rong sa chi hun char gin di yang ndo a kha chung ti go la ar ga ji khu ta yu gi mo xte me ra ge ku ta ga la tun tong chu me shi ge dor ji ta li la kun ཁོསམ ཟོགར་ཏ་ ཚབ་སེ ཨོ་ཡུང་གཅེལེ ཁར་ཇ་ཝག ཕོ་ཏ་ཨ་སོང་དེ ཏ་ནི་ཡང་ ལ་སི་གར་ད་ལ་ཚབ་ཅིག་ཡང་ མོ་ཁར་གལ་ཨ་ཀུན ཚ་མོ་ལི་ལ་ཀུན ཚོན་ཡ་ཟར་ཁར་ནས་ཁེལ་ཏ་རེ ནམ་མ་ཁ་སམ་གར་ད་ད་ཏ་ཏུང་ཨ་ཅིག་ ནོ་ཨ་ཇ་བྱ་ཤ་སོ་ཁར་ལ་རྒན་ཇ་ཁ་ཏ་ཇུག་ཡི ལི་ལ་ཇེམ་སིན་གོ་རེ་གར་ད་ལ་གུར་མ་ཐབ་སེ ardung manjir te hebdi ndam sanchin jawo ko chirka na an thai long ka thiji sembo chirka pa ma nyong ni ga ngo khchi tin dewa ta ga ndana song di arda chin da chta khta mo khse zung phab go chta arang ma ga tha mo ga jigra ta ndig na ga nya so ga shib lang inu tho ga ta ni arang lang ga ga ma ngin ma ta zum go no ga ngap she tham chi go thon go go no ti la inu ཁོ ཚང མ ཁར དང དུ སོང ཧར ད སར ད ཡེ དང ཟོམ ཁེ ཆེ ན ཐམ ཅི གོ ཨར ཇང ཐོང གི ནང ནི ཏི དི ཁ སུ ཨ ཏུང གི ཚུ ཨར ལི ད ཤེ ཡོང གི མ གི ནེ ལི ནེ ཇོ ཏེ ཁ ཇི ང གི གི དང ལེ ཨ ཏི པ ཨ ལང ལི ལོང ཏ ན ཟི མ ཏ ཡང ཅར ད ཇི ཧོ ན ཝ ཨར ད མ གི ཚ མ ཨུན ཇི ཇ ཏ ཏོབ དན ཏོ ཀི ཀུག ཏི གིན ཟལ ཡང ད ཇི ཏོབ དན ཏོ ཀ ཏི ཁོམ ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཤུགས ཚམ་ཅལ་ ཁ་ཏེན་ ཁ་ནམ་ནི ཁ་ར་མ་ཁན་དེ ས་ནི ཏར་པིན་ཐན་དགང་ཏེ འཛོམ་ཡོ་ནོ ཏི་ཏེ ཨོལོམ་བོ ཐམ་ཅིག གུང་རྒྱ་ཝག འདན་ཨ་ཅ་རི ཨར་དམག ཚ་ཚོ་མང་ཨོ་ཏ འཛོམ་ཡོ་ལེག་ ཁ་ཝོ་ ཁིལ་མང་ཨོ་གུ ཨ་རྒྱ་ཝག འདར་ཨ་ཁསེར་ཐང་ གུང་མ་སེ་ཇུ་ཏེ འཛོམ་ཡེ ཨོལོན་ཅིན ཏག་ཚ་རྒྱ་ཝོ་ཏ ཁ་ཚོ་ཡིན་རིག་ ཁ་ཝ་ལུན ཐམ་ཅིག ཨ་རྒྱ་ཝོ་ཏེ གཟར་ཨ་ཡ མ་མན་ན་དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡ་ཏ་ མ་ཏ་ཟི་གི ཡ་ལན ཁལ་གན་དམ་ཨ ཏུན ཁ་ཅིན ཚིག་གཡ་བསོ ཨ་དེ་ཅི་ ཏུབ་དེན་ ཏོ་ཁ་སེ་ཇོ་ཏི ཨ་ལོན་ཚོ་ཐམ་ཅི་རག་ལ་དལིང་གི

0: ཁྱི རེད་ཏེང་གི་སང་ཁན་ཧ་ཅི་ཏེང་ཐན་དེ་ཏ་ཆུ་བ་ཨར་ཁམ་དེན་ཚོ་ཉན་པ་ཅིར་ཏེང་གི་རང་ཤིང་གི་ས་ཆ་སོ་སུན་དེན་ཚོ་ཉན་ན་ཡིན་ངོར་ཅིང་གི་རྩ་ལོག་སར་བ་གི་འཛམ་ཏང་དེ་ཅི་ཡོ་ནི་མེ་ཏོང་ཐ་ཚོ་གི་འཛམ་ཏང་དེ་ཡིན་གང་སར་ཏུལ་ཡོ་ནི་དེ་བཞིན་ཁ་ཧེ་མེ་ཏོ་ར་སལ་དོང་མེ་ཏོ་ལ་སོ་གི་ཏ་སུང་དེ་ཟོ་ར་རང་ཏན་ཏ
1: ཁྱི དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱུ དང ར སྒྱ Ali
2: Dreamer,リマンジュや、ホチケスガディジェル。セロン、タモシ、オルゴジュナマルエノムルカ、オルゴムル、チェソクニェンダイナレ。オルゴムル、チャーチー、アニーサドン。オルゴジュン、チャーチー、ジョブラソン。いや、タロチチュソナレ。ドゥマ、リマユンジュリ。セロン、タモシ。ドナ、ニュジュランテメノグ、ソナチュナマリ。ニュジュランテ、
3: Denjik Jirsa Inari.

0: ཅི ཚལམ ཆར་བི དེ་རབ ཅ་རང་ གདྷ ཁ་སར་ཅུང་ག ཁ་དམ་ལང་ གོ་པི དེ་རང་ གིན ཅར་དོ ཆེ་ཅི ཤིན་དོ པ་ གང་སི ཆེ་ཅི ཤི་གི པ་ གང་སི ཇམ་ཇལ ཞུགཏི ཁ་སར་ཅིར
1: ཏེ་ཏ링གེ སང་ཁན ལ་ཅི་ ཏན་ ཅུན་ ཇམ་ཇ་ ཤོགདེ ཁ་སར་ཅིར སེ་གུནུ ཚན་བ་ ཐོང་དེན་ང་ དེ ཚོན་ཡན་ ཤུན་དོ མོགན ཇམ་ཅི་ ཁོར་གེ ཇེན་ ཤི་ཛ་ ཁོར་ཛ་གེ ང་ཅི་ ཤ་ ཅུ་ཡལ ཏན་ ཅུ་ཏན་ ཝར་ཁན་ དེ ཚོན་ ཅར་ཏང་གེ རེ ཡང་ ཅུ་ ཏ་ ལམ་ ཇམ་ཅི་ ཏན་ རེ་བ་ གན་ ལ་ ཁན་ ང་ ཅི་ ཉམ་ ཅུ་ཅ་ གོ་སན་ ཅུ་ ཚོར་ཁན་ ཤང་ཅིན་ གེ ནང་ཁོང་ དནི ཏ་ ཅུ་ ཝར་ཁན་ དེན ཚོན་ཡན་ ཅུ་ ཅིག་ཏན་ རང་ཅིག་ ནོང་ དེ ཏ་ རམ་ཅི་ ཚོར་ཁན་ ཁོར་ ཇ་ཅི་ ཅིག་ཏན་ ནན་ ནོང་ ད་ ཁོར་གེ པེ་ཀ་ ཡོན་ ནོ ཝར་ཁན་ དེ ཏན་ ཅུ་ དེ་རང་ ཚོན་ ཅིན་ ཏན་ རང་ མ་སམ་ པ་ དེ དེན་ ད་ ཐོན་ ནོ ཟུ་རེ་ ལ་ ཏི་ ཅིན་ གེ ཏན་ དེ ཝར་ཁན་ དེ ཅིག་ ལ་ ཁན་ ཅུ་ ད་ ལམ་ཏམ་ ཁོ་དམ་ ལ་ སོ་ཁན་ ད་ ཡོག་ ཏི་ ཅིན་ གེ ད་ ཅུ་ ཅིག་ཏན་ རང་ ཅིག་ ཚ་ཏ་ ཁོ་ ད་ ཡོ་ ཡ་མར་ ཁ་ ཏན་ དེ ས་ཚ་ཁན་ དེ ཁ་ ད་ ལམ་ཏམ་ དེན ཚོན་ ཡེ་ ཁ་ ཁོ་དམ་ གན་ ཡེ་ ཚན་ ད་ ཡོན་ ཏན་ ཏིན་ཆུང་ དམ ཟོག དང་ དཅར་ ཅིག་ དང་ དམ་བག་ ཅིབ ཅིག་ ཅིག་ ཉེ་ མ་ལེ ཅང་ཤི་ གི་ ཤིན་ཡུ་ སེ་ཁོན སང་དན་ ནང་ལི ང་ ཅིག་ ཟར་ང་ ར་ ཁར་མ་ཅི་ ཤིག་ཉི་ གི་ ལ་ཁན་ ར་ ཝུ་ ཆེ་ ཀེ་ མུ་ སེ་ཁོན དག་ ལོང་ ཁར་ ཆུང་ ང་ དག་ ཁོར་ སོང་ དང་ ཉེར་ལམ་ གི་ ལ་ཁན་ ར་མ་ ཅིག་ ཁར་ གི་ དང་ དེ ལམ་ཏམ་ ཁོར་ཏམ་ ཇན་བན་ དེ ལ་ཁ་ སོང་ དང་ ང་ན་ ཡོག་ ནོ་ ལོང་ ཁར་ ཆེ་བ་ དམ ཟོག གི་ ཨོན་ ཁན་ ཨབ་ ཇ་བ་ དང་ ནི་ དམ ཟོག ཁེ་ དང་ ཉེ་ ཆོ་ ལོང་ ཁར་ ཆེ་བ་ དག་ ཁར་ གི་ དང་ ཡང་ མ་ཁེ་ དང་ དང་ ཁ་ ར་ ཏལི་ དམ ཡབ་ ཇ་ ལ་ཁན་ མ་ ཟོ་ སོང་ དམ ཟོག རེ་ སེ་ ཁོ་ཁེ་ ཏིན དེ ལ ཁན དེ ཆོ་ ད་ སན་ དམ དམ བག་ ཉེན་ ཏོག་ ཤི་པ་ ཏར་ ཡ་དང་ དེ ཤེབ་ཤར་ ཤི་པ་ ཏར་ ཡན་ ཝུ་ ཆེ་ཀ མོ སེ་ཁོན་ད་ ང་ ཏུབ ནི་ ཏན་ ད་ ཁ་ ཉེ་ ཚག་ ད་ ཁོར་ནུ ཝ་ར་ ཁན དང་ ད་ དེ ཁན ན་ ཡོ་ ལ དང་ ཁོར་ལམ་ ད་ ཇི་སོང་ ད་ ཏང་ དེ ག ལོང་ ཁར་ ཆེ་ ཝན་ ད་ དེ ཇི་གམ ཇི་གན་ ད་ ཇེབ་ ཏན་ ཇི་གམ ད་ ད་ ཏལི་ ཡོ་སོང་ ད་ མོ་ ཟ་ རེ་ སོ་ ཏེ ཅེང་ ཏན་ ད་ གང་གན་ ད་ ཚང་ ཝུ་ ཆེ་ཀ མོ སེ་ཁོན་ ལོང་ ཁར་ ཆོང་ ཁོར་ན་ ད་ ཁར་ གོ་ གེ་ སེ་ ཁོ་ ཁེ་ ཏེ ཅེང་ ཆོ་ ད་ ཡར་ ཆེ་ ད་ ཡར་ཁམ ཏེན སོ་ཉན་ ད་ ཇེར་ཏང་ གེ་ ཆོ་ ད་ ཏན་ ཚན་ ད་ ཚེ་ ད་ ཅུ་ ནན་ མོ་གེ་ ཆན་ ད་ ཚན་ མོ་གེ་ ཆན་ ད་ ཚེ་ ཐུང་ལི་ ཏན་ ད་ མོ་ ཆན་ ད་ རེ་ ལ་ ཏེ ཅེང་ ཆོ་ ཉང་གར་ ཚེ་ རང་ ད་ མོ་གེ་ ཆན་ ད་ རེ་ ཏེ ཅེང་ ཏན ཏེན སོ་ཉན་ ཆོ་ ག་ ཉེར་ཁམ མན་ ད་ ཅན་ ད་ མོ་གེ་ ད་ ཁ་ ཨ་སི་ ཁམ་ ཨ་ཉན་ ད་ མོ་གེ་ ཆན་ ད་ ཡོ་ ཁ་ སོ་ ཏེ ཅེང་ ཆོ་ ད་ང་ ཝར་ཁམ ད་ ཏང་ ཇུ་ ད་ ཏང་ ལ་ཁ་པར་ ད་ རེ་ ཡང་ ཆོ་ ད་ ནམ་ ད་ ནར་མ་ ཅེ་ ཅེ་ སོ་ ད་ ད་ ད་ ད་ མོ་གེ་ ཉན་ ད་ ཅེ་ ད་ ད་ ཉན་ ད་ མ་ ཁ་ལ་ཁ་ནི་ ད་ ད་ མོ་གེ་ ཆན་ ད་ རེ་ སོ་ ཁེ་ ཏེ ཅེང་ ད་ ཐུ་པར་ ག་ ངེ་ པར་ ད་ ད་ ཆོ་ ཐ་རང་ ན་ སོ་ཁོན་ ཇུ་ གུན་ ཝར་ཁམ ན་རན་ ད་ ཏེ་ ན་ ཆོ་ ན་རིན་ ཁ་སི་ ལ་ སོ་ ཁ་ལ་ང་ ད་ ཏང་ ཡམ་རན་ ཇུ་གུན་ ཝར་ཁམ ན་རན་ ད་ ནི་ ཝར་ཁམ ད་ ལ་ཁ་པར་ ད་ རེ་ ད་ ང་ཏབ་ ལ་ སོ་ ཁ་ན་ ད་ ངེ་ ཏན་ ཡ་ ལོང་ཁར་ མར་ཁོར་ ཇུ་ ད་ ཧ་ཅེང་ ག་ ཆེ་ ག་ རེ་སེ་རིང་ གི་ སང་ཁན་ ལ་ ཇེ་ ཏན་ ཆོ་ ཏེ་ ཚོ་ ཅག་ང་ གི་ ཏེན་ གང་ རམ་ ཚོ་ ཏེ་ ཁ་སར་ ཇེ་ སེ་ ཁོན་ ད་ ཡང་ ཅེ་ ཏོང་ ཚམ་ ད་ ནེ་ ཇོ་ ཇོ་ ཏེན་ ཆི་ ཝར་ཁམ ད་ ནི་ གི་ ཇིན་ ཧ་མོ་ ཇེ་ ན་ ཅོང་ ཚམ་ ང་ ལ་ སེ་ ནུ་ ཇིན་ ཏེན་ གང་ ད་ན་ ཤི་ ཁན་ ག་ ཁ་ཕར་ ད་ ང་ ཚེ་རིང་ ཡེ་ སན་ ད་ ན་ ཤ་ ཇོ་ ལ་

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཡ་དོ་པ་ན་པ་དེ་སུ་ཅིག་གང་གེ་དེ་རང་གང་ཞུང་ཤ་ལང་ལེ་ཚན་ན་སྟོང་ཚམ་ནེན་ཇོ་ལེ་ཚན་དེ་སོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་ལ་རྒྱ་ར་ཤི་དང་ཏར་ཁལ་བ་ཏ་མ་དེན་སོ་ཤ་ཁུབ་ཏར་ཁལ་བ་གང་དག་ཚན་ན་དང་སོ་ནམ་རན་ཤི་ནེ་གིན་ཁབ་ཟང་ནམ་ཅིག་གང་དོན་ཅན་དང་སོམ་ཅིག་ཤི་ནེ་ད་དེ་མོ

0: ཁང་ཅུང་སེར་སམ་ཅེ་དེན་ཅེ་ཉན་ཁན་ཅུག་པོ་ནམ་པ་ཆེ་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ང་ལེན་ཚན་དེ་དོན་ཅན་པ་ཁ་ཨུ་སེན་ཚུ་ཡིན་དེ་མོ་ཅུག་པོ་ནམ་པ་ང་ལེན་ཚན་དེ་དོན་ཅན་པ་མ་ཕམ་གོན་པོ་ཡིན་ན་ཏ་ཏ་ཆེ་ཅག་ཉན་ནམ་དེན་ཇོ་ཅན་པ་དེན་ཚོར་ཁུན་ན་ཅང་ཅུག་ཉན་ཅན་ཁང་ཨོ་ཁེ་ལ་ལོང་ཅན་ཅེ་ཁང་ཅུང་སེར་སམ་ལ 刚是一种是老路车间三十分的旁边，那是我上去婆娘还没得时间去让采用，但是他前几年是农村办的呢，刚种三十四年春烟。
1: 习近平接日间四十中的国罗浪话年困难吧当地接四十中的国罗浪话是比参比能的习近平给接四十中的国罗浪话是比不是当不可年龄巴的日间四日可给大部分的杂志用这个乐得不行你落什么情况的战术学话说促进通过松懈的级别参巴你巴东西也呢论坛的南巴当主播南巴当个促进就这边通南巴的时段他们的人家可不中间呢当地慢慢的过去的时间
2: རྒྱལ་ཁབ་ཅུང་བི་ཡར་སི་ཐབ་ཅིན་པ་དང་ཁྲིམས་ཅུང་ཤ་ཅན་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་སལ་ཁང་ཅུང་བི་ཡར་སི་བྱེད་ཐང་ཡིན་པི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ཅུང་དང་ཅེས་ཚོ་དོ་ཏམ་ཤེ་བི་ཆོ་དེ་ཁྲིམས་ཅུང་གི་ཐོན་བི་ནི་པ་གལ་ཅན་དོན་པོ་ལ་ཤེ་བར་ང་རལི་ཐོན་ཅིམ་ཤེ་དེ་ཤོག་ཡོང་ནི་ཁྲིམས་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅུང་བི་གན་དེ་ཐོན་བ་དང་ཅ ᱥᱟᱴᱷᱢᱱᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤᱨᱥᱟᱣᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱤᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱵᱨ ᱪᱚᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱨᱤᱜᱤ ᱜᱤᱢᱵᱤ ᱛᱮᱨᱚ ᱞᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱯᱤᱯ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱪᱷ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱪᱤᱵᱫᱟᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱨᱟᱝᱵᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱵᱤᱱ ᱠᱷᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱵᱤᱱ ᱨᱡᱮᱱᱚᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝᱵᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱟᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱨᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱩᱨ ᱛᱚᱦᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱝᱠᱷᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱞᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱤ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟᱨ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱧᱤᱞ ᱥᱟᱣᱨ ᱪᱮᱨᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱜᱟᱱᱞᱮᱢ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱭᱩᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨ ᱥᱮᱭᱮᱱ ᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱞᱤᱨ ᱜᱟᱞᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜᱤᱱ ᱭᱩᱢ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱞᱤᱨ ᱜᱟᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱱ ᱛᱟᱛᱜᱞᱟ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱝᱜᱞᱟᱵ ᱫᱟᱱᱛᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱨᱥᱟᱱ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱞᱟᱛᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮ ᱜᱟᱝᱴᱷᱤᱜ ᱪᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱱᱟᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱞᱚᱢᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱡᱟᱱ ᱞᱟᱜᱵᱚ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞ ᱪᱟᱡᱮᱛᱮ ᱪᱷᱮᱥᱟᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱠᱛᱮᱢ ᱛᱚᱨᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱠᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱛᱮᱱ ᱡᱮᱨᱢᱮ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱡᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱠ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱛᱚᱜ ᱪᱚᱜᱤ ᱜᱮᱨᱪᱤ ᱜᱩᱱᱡᱤᱞ ᱥᱤᱪᱷᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱴᱷᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱠ ᱛᱚᱵᱤ ᱥᱩᱜᱥ ᱯᱷᱮᱞᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱠ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱞᱟᱜᱱᱡᱤᱵ ᱜᱤ ᱛᱚᱞᱪᱟᱝ ᱪᱚᱞ ᱭᱚᱵᱤ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱱᱚᱣᱟᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱵᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱢᱯᱷᱮᱠ ᱠᱮ ᱨᱚᱞᱢ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱥᱤᱝ ᱥᱟᱢᱫᱚ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱡᱤ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱮᱱᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟᱱᱵᱟᱨ ᱪᱷᱚᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱫᱤᱭᱟ ᱜᱚᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱱᱩᱣᱟᱱ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱ ᱛᱟᱢᱵᱨᱩᱱ ᱡᱮᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱪᱤ ᱥᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱵᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱩᱪᱟ ᱤᱦᱮᱱ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱤ ᱞᱤᱝᱠᱚᱱ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱩᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱯᱷᱚᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱡᱚᱵᱤ ᱴᱟᱨᱢ ᱪᱮ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱮ ᱪᱟᱝ ᱟᱵᱡᱚᱵᱥᱟᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱨ ᱠᱮᱨᱵᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱥᱮᱞᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮᱨᱱᱡᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱩ ᱪᱮ ᱫᱤᱜᱤᱥᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱷᱚᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱫᱤᱜᱤᱥᱮ ᱴᱚᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱮᱵᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱴᱤᱢᱚ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱥᱟᱠᱷᱚᱝ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱡᱮᱨᱢ ᱢᱟᱝᱥᱚ ᱪᱮ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱡᱮᱪᱤ ᱛᱟᱵᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱤᱨ ᱪᱮᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱴᱷᱢᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱷᱚᱱ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱪᱤᱜᱤᱫ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱟᱛᱷᱚᱱ ᱡᱩᱣᱟᱢᱤ ᱛᱷᱚᱵᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱱᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱟᱛᱷᱚᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱪᱤ ᱥᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱚᱱ ᱫᱟᱫᱜᱱ ᱱᱟᱪᱤ ᱧᱮᱯᱨ ᱛᱮ ᱫᱤᱭᱮᱱ ᱨᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱨᱤᱜᱮᱱᱪᱷᱮ ᱢᱮᱯᱨ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱤᱵ ᱥᱮᱜᱤ
2: ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱪᱮ ᱨᱚᱞᱢᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱚᱱ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱱᱟᱝᱜᱤᱜ ᱪᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱴᱨᱤᱢᱯᱷᱛᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱡᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱭᱩᱝᱟᱨ ᱡᱤᱱᱪᱷᱚᱱ ᱥᱮᱛᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤᱢ ᱨᱟᱝᱫᱤᱜ ᱜᱟᱱᱥᱚᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱨᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱪᱮᱨᱛᱩᱵ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱨᱟᱝᱢ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱥᱚᱝ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱮ ᱢᱟᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱨ ᱡᱟᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱠᱷᱚᱭᱤᱱ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱚᱝᱜᱤ nga chi er jakob ja gancha yo chin mgmang je yimbi cha tham che stawar jin chung shi te chab gang chi go ni mgmang ka lung dang ding zip shi te cha tham dang cha tham je khdam bu tar ram ba ka ka mgmang timi chu chin je te jakob ja gancha chu pa dang ji go dang she tang na chu je thug ni jakob dang chen chu je li tun to tam dang huan ju dang ri ni ji li tun to tam tham mong thug zik chen dang tham mong thug long chu chu shi te jakob dang chen chu dang mer gir chi che le gang gab da po che par shi gi nga chi cha tham je khdam bu shi pi mong chu chi de lam lig je sa tun dang རྒྱལ ཁབ ཕྱེད ཚེད ཕྱེད ཚེད མང མང ཐེམ ཚོགས ཆེན གྱི གཅིག གྱུར ཐོག རྒྱལ ཁབ ཀྱི དབང ཆ ཆོ རྒྱལ ལག ཐར དང ཇེ ཐག ཆོ དབང དང ལག ཐར ཕྱེད དབང ཏར ཁལ ཕྱེད དབང ཀྱི ལུགས མཐུན གྱི ལེབ གི ཡོད ལ ཕན ཚན ཐན ཇུར ཡང ཡོད པ ལག ཐར རྒྱལ ཁབ ལེ ཁུང ཀྱི ཁྲིམ ཁུ ཀྱི དབང ཚམ དང ལེ རིམ ཐར འགན དབང ཆོ པ དང འགན ཁྲི རྒྱབ ཅན འགན ལན རྒྱལ ཁབ ལེ ཁུང ཀྱི གཅིག གྱུར དང ཉེ དང ངང ཕྱབ ཞག ཁག རིག ཟིབ ཕྱ ཅན འགན ལན ཅི ཕྱེད གི ང ཚོས རྩ ཁྲིམ ཀྱི ཏར ཁལ ཕྱེད པའི རིག སོལ དང རྩ དོན ཐར ཀྱང ཡང དང ས གནས བར ཅན འབྲེལ ཐག ཆོལ ཡང དག དང མི རིགས ཅན འབྲེལ ཐག ཆོལ ཡང དག ཕྱོགས གང ཅན འབྲེལ ཐག ཆོལ ཡང དག ཅིག བྱེད དགོས པ དང ཐན ཆེན བཟང པོ ཡོད ཚུལ སྐུལ སློང བྱས ཏེ དམངས

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ngar yi chabja chewa tang ngar yi thar shin ba ngar yi thirgo changa chi che mang mang mang so gong phal tong gi khang rang ji zhen chu rang lig che chap sil lam dig che chen phag rang shin rgo ken in don phal shi gi la zhen chu rang lig che chap sil lam dig rang ni nim thi chang tang gong phal yong bar ken tong gi
1: ani ba chim ter ja ko chung bi ye zhi thap chi don chul shi de che chu rang lig che chim chung ja ko n jog bor n zhi chim shi gi sa chim chi che chu rang lig chim lig che zhi chi sa dun ta na phap ti zhong huan ba mo shen ta na ja ko ni ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngati za chimnil chimti za chimke chalji zongni multa der za chimji jendum jebi zhongki chachi danbi zhe chuorong li jia chim malig ti chong zi tu sha zhe ke dang le dong ke chang ma chang de jia lamki shang dan zhe gi ba dang zhe song sha si chim yo gi ba dang chim zi shen ngi bi de zhe song she gi ba chim da ti ngi bi de zam nem she gi ba chim dang gel chi ngi bi de zhe chul she gi ba ji lag de she gi khang zhe chu jie zhang den dang zhang nyum song song she gi la རྒྱ་ཁུབ དང ཅེ་ཚོ ཚུབ་ ལམ་དེ་ ཅན དང ཁྲམ་དེ་ ཅན དང ཡེར་ ཤེ་ཁི རྒྱལ་ཡོང་ མ་མང་ ཐིམི་ ཚུ ཅན དང དེ་ར རྒྱ་ནི ཨན་ལན་ ཅི ནལ་ཅི ཆབ་ ཁོང་ ཅེ ཁྲམ་ཅི་ ལ ཁན་ཁོང་ ཅག་ པ་ དང མ་མང་ གོར་མ་ དང པེ་ གོ་ནི ཁྲམ་ཅི་ ལ ཐེ་ཤི་ ཤེ་པི་ འཇིར་གུ རྒྱ་ཅི་ ཏོང་གི་ ལ ཆ་ལག་ ཚང་པི་ ཅ་ ཁྲམ་ཅི་ ཐོ་ནི ཅ་ ཁྲམ་ ལག་ཏར་ ཤེ་ བར་ ཁན་དེ་ ཏོང་གི་ ཁན ཅ་ ཁྲམ་ཅི་ ཡ་ཏན་ན་ པ་པི་ ལམ་དེ་ དང ཅ་ ཏོང་ ཁག་ དོན་ ཐོ་ དེ་ ཁོལ་ཅི་ ཁག་ ཐུབ་ ཤེ་ཁི རྒྱ་སལ་ ཅེ་ ཅུབ ཁན དང ཁྲམ་ཅི་ གི་ ཨང་ཆ་ ཡོ་པི་ ས་ནི་ མ་མང་ ཐིམི་ ཚུ ཅན དང དེ ཡར རྒྱ་ནི ཨན་ལན་ ཅི་ ཅ་ ཁྲིམ དང ཆན་ ཅི་ གི་ སེན་ ཅན་ ཁྲིམ སོལ དང ས་ནི་ རང་ ཅིན་ ཅི་ ཁྲིམ སོལ ཏན་ བབ དང ཟོ་ ཅིབ ཤ་ ཅི་ དམ་ ཅིན་ ཤེ་ དེ ཅ་ ཁྲིམ དང ཅ་ ཁྲིམ ལག་ ཏར ནེ དེ ནི ཡོང་ ཅི་ ཁག ཐུབ ཤེ་ ཁི ཨར མ ཁག གར རྒྱ་ ཁུ སེན་ ཅན་ ལེ ཁོང དང ཅ་ ཆུ ལེ ཁོང ཤེ་ ཤུ ལེ ཁོང ཅི་ ཅི་ ཁྲིམ ཏར སེན་ ཅན་ དང ཁྲིམ ཅན་ ཅང ཉུམ ཤ་ ཅི་ ཡིན ཆུང ཤེ་ གི་ པ དང ཁྲིམ ཅུང གི་ སེལ ཇོང ཅིག ཅན་ ལ་ ཁན དེ ཡོག པོ ཏོང གི་ ལ ཁྲིམ ཅན་ ཅ་ ཅ་ བི ཡེ་ཏོན སམ མ ཅིལ པར ཅིར ཏོང ཁི རྒྱ་ ཁུ ཅི་ ཝང ཅི་ ལམ དེ ཅི་ ལག་ཏར ལེ ཁོང ཡིན པ དང རྒྱ་ ཁུ ཅི་ སིན ཅིན ལེ ཁོང ཡིན པའི ངེ ནི རྒྱ་ སལ ཅི་ ཅུ ཁང དང ས ནི རིམ པ ཁག མ མང སལ ཇུང གི ཅ་ ཁྲིམ དང ཅ་ ཁྲིམ ལག་ཏར དོན ཆུལ ཟམ ནིན ཤེ གི པི གན ཆ གལ ཆིན ཁ્રિયો པི སིན ཅིན ཤ ཆུལ ཚ དེན ཟེ དེ ཟམ ནིན ཚ དེན ཅང ཉུམ ཚ ལི གབ ཇེ དེན ཅ གོ ནི ཁྲིམ ཏར ཤེ ཐ པ ཁ ཐ དན དེ ཤེ གི ང ཚི ཁྲིམ ཅིན ཅི གི སུལ ཇེར ཅི ཟ ཕལ ཅེ དེ ཁྲིམ ཐན དང རང ཚ དང ཅང ཉུམ ཅི ཅ གོ ནི ཅ ཆུལ ཨང ཆ དང ཤེ ཤུ ཨང ཆ ཤེ ཅི ཁ ཐ ཤེ གི རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ རྒྱ ནི ཨལ ཧན དང རྒྱ ཁུབ ཅན འབྲེལ ཡོད ལྟ སྐུལ ལས ཁུངས ཀྱི ཆེ རྩ ཁྲིམས དང རྩ ཁྲིམས ཀྱི རྩ སྐུལ འགན འཁྲི ཧུར ལེན བྱེད དེ རྩ ཁྲིམས དང རྩ ཁྲིམས ཁག ལག ལྟར ལ རྩ སྐུལ དང ཞིབ ཞིབ བྱེད པར ཤིན ཧོན ཅོག གི པ དང རྩ སྐུལ ལམ སོལ དང ལས རིམ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ རྩ ཁྲིམས དང འགལ བ དང རྩ ཁྲིམས དང འགལ བའི བྱ ཆོལ བློ ཐག བེ ཆོལ ཀྱི ཡོ སོང བྱེད ཁི ས ནི རིམ པ ཁག མི དམངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན དང དེ དག གི རྒྱ ནི ཨལ ཧན ཆེ ཁྲིམས ལྟར འགན དབང བྱེད དེ ཅ་ ཁྲིམ དང ཅ་ ཁྲིམ ཁག དེ ག སིན ཅིན ས ཁོང སེབ ཅེ སོང དང ལག ཏར བྱ རྒྱ ཁག ཐུབ ཤེ ཁི
0: སམ པ མག མང ཅེ ཤེ པུ གོ ནི རྒྱན ཆུང ཤེ དེ མག མང ལ ཁེ ཁང བྱ རྒྱ ཡོ པ དང ཨིང གན ཅ པང གན སོང དང ཐུབ ཤེ གི མག མང ཅེ ཅེ སི ཁེ ཁང དང ཨིང གན ཅ་ ཁྲིམ ཅེ ཇོ ཤེ ཉིང ཡིན པ དང ཅ་ ཁྲིམ ན ཅེ མང ཚང མར ཁེ ཁང བྱ རྒྱ ཡོ པ དང ཨིང གན ཅ པི ས བི ཁག ཐུ ཡིན ཅ་ ཁྲིམ ཅེ ས བ ཚི ས ན མག མང ཅེ སེམ ཏང ནི ཐོ པི གོང ཀར ཡིན པ དང ཅ་ ཁྲིམ ཅེ ཏོ ཁིན མག མང ཅེ ལགས མ ནམ ཏག ད མི ཡིན དེང ཅ་ ཁྲིམ ཅིམ དང ཅག མང ཚང མན ཅ་ཉི མིན པ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང འདྲ མི ཐོབ ཐང ལར ཚན ཇོག དང གན སོང ཤེ པ མང མང ལ ཁྲིམ ཏར རྒྱ ཆི བི ཁེ ཝང དང རང ཡོ པ ཁག ཐབ ཤེ པ ཅི ཤོང ན དག ཟུལ ཅ་ ཁྲིམ ཉིལ མསམ ལ སམར ཇག ཏ པ དང མང མང མང ཚོ ཅེ ནང ད སམར ཚིག ཐབ ལ ཅ་ ཁྲིམ ལག ཐབ ཤ་ ཅི དེ ཡིན ནི མང མང ཡོང ཅ རང ཏོ ཅེ ཤ་ ཆུ ད ངེམ ཅལ ཅག ཐབ ང ཚི ཁྲིམ ཏར ཅག མང ཡོང ལ རྒྱ ཆི བི ཁེ ཝང ཤ་ ཅི ཡོ པ གན སོང དང མང མང ཅེ མལི ཁེ ཝང དང ཅིན ར ཁེ ཝང གཞི ཅི ཅིང ཅི དཔལ འབྱོར དང རིག ནི ཅིང ཚོགས སོགས ཕྱོགས གང ཅིས ཁེ དབང དོན ཐོག དང ཆོས ཀྱི ཁག ཐག ཆེ རྒྱ ཆེ བའི མང མང ཅི གཞི སི ཁེ ཕན ཧར ཐག གི སོང ཆུང མང མང མང ཚོགས ཀྱི གལ ཆེ ཅིམ ཚོ རེད ཉག ཤེ པན གལ ཉམ ཅི ཤེ གི ང ཚི ཁྲིམ ཐར མང མང མང ཚོགས ཀྱི ཤེ སོལ ལ ཏ སིལ ཅང ཉམ ཅན གི པ དང མང མང མང ཚོགས ལ ཁྲིམ ཅན གྱི ཅོ ཞེ རེ རེ ཚང མི ནང ནི ཅང ཉམ དང ཅང དེ ཉུང དང ཅི གང ཉམ ཤེ གི པ ལི 张雄。

0: ཁྱི ngasin basun thomul phi te chenchu yong se satim dang cha chim cha gang tak ta bur zi pa dang mang mang mang chu la cha chim la rgo kan ni ye chi phe ten ji pa dang rang tu ji cha chim ye chi phe te chi ni ja chi mang mang mang chu la satim na chang mang yong chi ngi pur ta sa song che gi bi sha chu ji cha ji yin bi ma chil chang mang cha kheng gan song che bi cha chim chim chon cha yin yin ba ngin zen ta bur phi gi nga chi cha chim ko chi thosu te dang yin le phi pur thosu tong wi nang tun ka chim bur zi te རང རང རང གོ རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང རང་ཏུ་ཅི་ ཐམ་ཁུ་ཅི་ ཨིང་གིན ཡང་ ཅབ་ཏན་ ཅི་པ་ ཅི་ ཐོག་ནི་ ཁེ་གང་ ལོང་ཅུ་ དང་ ཨིང་གིན ཅབ་ཨ་ནི་ ཁ་ཅི་ཅི་ ཅེ་ཐབ་གི་
1: བཞབ་ དང་གིན གོ་ཅལ ཅིན་ཆུང་ ཤེ་གི་ པ་ དང་ དང་གིན གོ་ཅལ ཤེ་ཐང་ དང་ སལ་ཁན ཅུང་ཏན ལག་ཅི་ ཤ་གིར ནར་ལི་ དོན་ ཤེ་གི་ ཐམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅུང་ཨ་ནི་ ཐོམར རྩ་ཐམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅུང་ཨ་ དེ་ཡིན་ པ་ དང་ ཐམ་ཏར སལ་ཁན ཅུང་བེ ནང་གིན་ རྩ་ཐམ་ཏར སལ་ཁན ཅུང་ཨ་ དེ་ ཤེལ་ ཨ་ནེ་ཝ སར་བེ་ གོ་ད ང་ཚུ དང་གི་ སལ་ཁན ཅུང་ནི་ ཨ་རྒྱ་ཁབ དར་གི་ ཅུང་བེ གང་ཆ ག་ཅིན་ ཡག་པར ཅབ་གི་ན ཉེ་པར་ཏ དང་ག་ དགེ་ཡུ་ཏར དང་ ནང་ཅུང་ ཤེ་གི་ པ་ དང་ ཛ་ཁྲམ་ ཏར རྒྱ་ཁབ དང་ སལ་ཁན ཅུང་གི་ དང་གི་ མ་མང་ ལ གོ་ཅལ ཤེ་དེ ཛ་ཁྲམ་ དང་ ཛ་ཁྲམ་ ཏན་བུ ཤེ་ པ་ དང་ དང་གི་ མ་མང་ ལ གོ་ཅལ ཤེ་དེ ཛ་ཁྲམ་ དང་ ཛ་ཁྲམ་ ལག་ཏར ཤེ་གི་ ན དང་ རང་ཡེ་ནི ཉེ་པར་ཏ ཛ་ཁྲམ་ དང་ ཛ་ཁྲམ་ ཅི་ ཆབ་ཁོང་ སེ་ ཤེ་གུ་ པེ་གི་ པ་ དང་ མང་དོན་ ཚོང་པེ་གོ་ནི དང་གི་ ཁྲམ་ཅི་ ལ གོ་ཅལ དང་ ཁྲམ་ཏར་ གན་སོང་ ནེ་ཏ་དེ ཁྲམ་སོང་ ཅི་ ཤེ་ཐུབ་གི་
0: ngachu tangge phyeung zamba tang shu kang chem thanjur she pi ngo chhe shokhang ge ni par jin chung tang chem tar ja khup chung wi ge si thap ji tang chem tar sa ngar chung wi ge si phye tang jin chung shi te tang ge do lo te chem ku che lerim je te ja khup chen do lo rab jerim ki pa tang tang sa zang ji ibjur she pi ema kang te ja khup sa ngar le khung chen go chhe ma nar jerim ki pa ja khup che sa ngar le khung ob jil tang ge ja khup tang chen chu dang go chhe phyeung ki pa chi phye ki pa tang ja khup sa ngar le khung tang san zan le khung dak chu le khung ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མང་མང་ ཅེབ་ཚ་བི གང་ཆ་ཏེ དེ་དང་ ནམ་པ་གན་ད མང་མང་ལ ཁེ་པན་ ཅ་པི ཏོན་ཏབ་ཅ་ཅ ཁ་ཏབ་ཤེ་གི
1: ལོང་ཐན ནམ་པ་དང་ ཇོ་པོ ནམ་པ དང་ ཡོང་ དང་ ཡེལ་ཡོང་ མ་རིཁ་ཁ མང་མང་ཅི དང་ ཏོང་ཡང་ག ཐ་ཁུར་ཏ ཐན་ཅལ དམ་པོ་ཤེ་དེ དེན་ཤོ་ཕིང་གི རིབི ཇོང་དག དང་ ཚོམ་ཤིལ་སམ་ཅ གོང་པ་གལ་ཆེན ཚང་རིག དང་ ཐམ་བི གོང་པ་ལ་ཏ་བ་ཅི ཐོབ་ཏུན་དན ཛན་ཅ ཡིན་ཆུང་ཤེ་པ དང་ ཁྲམ་ཏར རྒྱ་ཁབ ཅང་ཅ དང་ ཁྲམ་ཏར སལ་ཁང ཅང་ཅི ཁྲམ་ཏར སེན་ཅན་ཤ་ཅ ཅི ཐམ་མང་ཏ ཤ་གན་དེ ཏོང་བ ཁྲམ་ཅུང་ག རྒྱ་ཁབ དང་ ཁྲམ་ཅུང་ག སལ་ཇུང་ ཁྲམ་ཅུང་ག ཅེ་ཚོང་ཅི ཡེ་ ཅིག་དེན ཛེ་ཁྲམ་ཤ་ ཅི ཡིན ཆུང་ཤེ་པ་ཅི ཅེ་ ཐོག་ནི དང་གི ཚོ་ཅིན ཇོབ་ཅེ པི གོང་ཏན ལེ་ཁ་ ཁ་ ཁ་ནང་ ཏ ཏོན་ཆོལ དང་དུ ཞེ་དེ ཤུག ཡོང་ནི ཇོར་ན་ཅང ཅེ་ཚོང་ཅིན ཐ་བ་དང་ ཏོང་གི ཆ་ཅི དམ པི ཅེ་ཚོང་རང་ ལེ་ ཤ་ཅི ཁ་ ནམ་པ སར་བ ཏོ པི ཏོན་ ཏ ཁ་ཅིལམ པ་ཐུ ཞེ་ཁི ཉམ ཁ ནམ་པ གོང་ད ཚང་ མེ ཉམ་པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི ཇེ་སི ལ ཅོང་ལི ཁོར ལང་བ ཞེ་ པི པོ དང་ པི ཁ་ ཉེར་ནི པ་ཏི ཡེལ་སི ལེ་རི ཁ་ ཁི ད་ཅུལ ཟ་ཅམ ཡོང་ཅག ལག་ཏུ ཞེ་མི ལུ སམ ཅི ཁོར བར དྲན སུ ཤ བ སོ ཚོ ཅིན ཏང གི སོང ཤིལ ཅི པི ཚན པ ཉི པ ཡིན

0: 통티뇽 위에 땀스러왕가
1: ཉན ཁུ ན པ ཐང དེ དམ སོག ལང ཁ ཤི པི ཚན པི ནང དུ ཕྱི ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཝ མི ནི ལོ བ རྒྱ ཏང ང ལ འབན བུང ཡར སོང ཤི པ དང ལོ བ རྒྱ ཏང ང ཡི གྲུབ འབྲས ཡར དུ ས བ ལང ཅེ ཆོ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཝ མི ནི ལོ བ རྒྱ ཏང ང ཁོར བར དེན དེལ ཤི པི ཚོ ཆེན ཏང ནང པི སོང ཤི ལ ག ཆེན ལ རྒྱ ཆེ ན ཇོན ཚི དོ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རང ཉིད ཀྱི ལང ཚོ དེ མི རིགས བཅིངས འགྲོལ གྱི ལབ བརྒྱུད ཁྲོད ལས དང སྟེ ཁྲག ཁྲོང ལབ དེན ཀྲུང གོ གསར པ ཝན ཉི སབ ཅིག དེ རབ གསར པར ནས པའི ང ཚོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ལབ ཆེན རྒྱལ དར གྱི ལེན གན སྤྱི མོ ཁྲག ཏུ ཁུར གི ང ཚོས སྤྱི ཆོས སུ ཅིག གསུང བྱེད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང སྲབ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དང འཛུགས དགོངས པ ཁྲག དོན དུ བཟུང སྟེ ཐེ སམ ཉུང སྟོག ཅིག གི ཁྲོད ཐོག མའི བསམ དན སྦྱོང དར བྱེད དགོས པ མ ཟད ཤེས པ དང ཉམ ལན གསུང འབྲེལ བྱེད པའི ལེན གན ཁྲག ཏུ ཁུར གི
0: ཕེཤོང ཉེ དང ཁོང ཐོ ཅིག གཟང ཐུ བྱ ཡིལ དོར ཅིག ངམ ཤིག བྱ ཅིར ཡིལ རིང ཡིས ཕྱེ ཆབ ཤུཅ ཤིཅིན ཕིང གི ཁོང ཤིལ གཅིན ལ ཉན ཅི ང རང སེམགལ ཚམལ ཐེབ ཤུང དང གང གོ ཐལ ཏོབ དང ཨོ དང ཕྱེ ཆབ ཤུཅ ཤིཅིན ཕིང གི ཤ্যাম ཅིག ཐིག གར ཨོ དེ ཝོ ཇུང ཅི ཐ ཐན ཐ དར མང ཤིང གི ཆུལ ཐལ ལོ རེ ཅམ ཅི ལག པོ ལང ཡོ པི ཉེ རེ བཞིན ཅེ ལག སན ཏོབ ཅིན ཡོ ལེ ང ཅི སེམག དང ནི ཕྱེ ཆབ ཤུཅ ཤིཅིན ཕིང དང དང ལ ཐི ཅི ཅི ཤིབ ཅིན ཡོ ལེ ངེ པར དེ ལོབ དང ཡར དང གི ཀ્વાལ ཉན པ དང དང གི ཇེ སམ ཅང ཏེ ལང ཚོ ལར ཏེན ཉན ཆ ཅ པ དང ངེ ཅ བ ལར ཏེན ཉན ཐ ཚམ ཅེ ཏན ཏག ཏོང གི
1: ནང སོ པ ཡིན ཏོ ར ཏོང ཆེ ར དེན ཁོ ཟུང ཤང སམ ཤི ཅི ན ཇུ ན ཆ ཅ བ ར ཁ ཁར མ པོ ཡིན ཅི ཤེ ཅི ར མ རབ ནེ མ རབ ཅི ཤི ཅི མ ན ཤི ཐང ཏ ཤང ཚེ དེ མ ཐ ད ཇང དོ ཅམ པ དང ང ཚོ དེན ཁོ ཟུང གི ནག ཚ དེན གེ བ ཅ ཅི ཐི ཅང ཆུང ཐི ཇ ནི ཏ ཏི ཡབ་ཅ་ཅི་ཤེ་ཅི་ཅང་ཆུང་བ་བཞི་བར་ཐོར་བཞིན་ཡོ་པི་ཤེ་ཅི་ཅ་ལོར་ཅི་རང་བཞིན་ཅ་ཕོན་ཅི་རང་བཞིན་ཅ་ཤོང་ཡོ་པ་མ་སལ་ཏང་གང་གོ་ཅི་ལ་ཅིན་ཆུང་ཤེ་པི་གན་གང་རང་བཞིན་ན་དན་ཧང་གང་ལབ་ཤེ་ཡི་ཡོལ་ན་ཅུན་ན་ཏང་ཡུན་ཤེ་གན་བི་ཅ་ནི་ང་ཅི་ཡ་ཏན་ཕུ་ནི་ཅ་ཐག་ཅུལ་རང་བཞིན་ཅ་དོན་ཡང་ལ་གོ་ཨ་ཏང་སོ Yangu Xin Jiu Shijir. Jichu Shuji Ngakju La Lula Dambur Ngidi, Ngachi Zhongku Gongchen Tengge Pilsung Chalchi Matada Dargi Gongpil Shtonggi Ba Deng. Jirchi Jif Sanba Chengwa Deng, Ryakaw La Zhenlin Jilbi Pintan Yo Ba. Ryakaw Shtobin Ki Niba Tura Tungwa Jiu Shidi. Rangshtoggi Tsonyigdi Deng Deng Ryakaw Ji, Kwanji La Ryakaw Shtobin Ki Shashig Nang Jibir Shagi Khan. Sartun La Tani, Peji La Shkende Tungwa Deng. Yigto Yigzig Chi, Lakhi Bi Nyangto Lakhtir Sheba. Shtobhi Jigda Jilni, Ngigzul Ki Ngigzi Chab Kongsi, Nangig Lakhzir Ki Shkanil Sawa Jiu Shidi. Ngijib La Tani, Langchi Pisum Jiu Ki.
0: Shijin Jokpar Pindan La Tengi Ba Deng, Shabji Gharjar Chepar Mbatsun La Tengi. Chechev Shuchi Shijin Pingi, Otung Bari Lorji Xarwa Hrtakki Togi Bi Vlapchin Bokilag Nangwi Timchung Si. Jachin Nagzun Namla, Yichi Ftambu Deng, Mimbinag Tanki Jir Kachig Nangyu Li. Tsangmi Deng Deng Mangmang Jin Bokil Rangshto Ginyan Ba Deng, Pisum Deng Dasim Jeptan Deg Dungwa, Jakob Labjangwi Zesim Jesip Deg Dungwa, Lorji Ji Lingin Chakda Limba, Nganchen Kirpo Babji Ji, Langchu Liyan Babin Jirgi Baftan.
1: Xianan Jimzhi Lopchin, Nikon Deng, Gilkhiv Zuchin Lopdenge Shimjig Loma, Nikpun Yoyu Shedir. Jichu Shuji Songshil Gachin Chi, Ngachu Navzhun Lomir, Ndengchul Ji Kavshuk Sato Nangyobi, Ngachi Jichu Shuji Songshil Gachin Chi Gondun Simpson Jigbar Sheba Deng. Gachul Dontuk Da Chobar Shedi, Dengge Gondum La Nyangi Ba Masil, Dengge Jisan Jangki. Gerki Chanrik Shimjig Chornik Shadi, Deng Deng Ar Gakub Ji Shajig Ji Yonlin Jibar Shedi, རྒྱལ ནི ཁོང ལིན ཅག མི ཐད གཏན ཁེལ བྱེད པ མ ཟད ལོ སི གཅིག སྒྲིམ གྱི བཙོན ཤུབ དང ཡང སེར གྱི ཕོ ཁེ ཀྲུང གོ ཞིང ལས སློབ ཆེན ཆུ ཏིག ཚན ཚ སློབ ལིང གི ཞིམ ཅིག སློབ མ ལྱང ཝན ཐིང གི བྱེད རྒྱུ ང ཚོ དེ རྒྱ ན དེ དུ ལག ལིམ བྱེད པ དང ཞིང བ དང ཉམ ས ཉམ དུ ཉམ དུ ང ཚོ ཞིབ ཡོད པས འདིའི ས གཞི ཆེན མོར གང ཚུགས པ དང ཞིང སམ ལ ཞམ དག ཞབ པའི ཕུགས སམ དལ སམ སྔར ལས ཇེ བཏང དང ང ཚོས ལང ཚེ ཕུགས སམ དེ ཞིང ལས སྟོབ ལྡན རྒྱལ ཁབ དང ཀྲུང སོ དར སྤེལ གཏོང བའི ཐབས ཇུས དང མཉམ འབྲེལ བྱས ཏེ ལང ཚོར བརྟེན ནས ཕུགས འདུན མངོན འགྱུར བྱ དགོས ལོང མིན དྲག ཕུགས ཞིབ འཇུག ལང གི དྲག ཕུགས སྲུང སྐྱོང ཞིབ འཇུག དང ཁལ བཞག ལྟ ཞིབ ཚད ལེན ཚོགས པའི ཚོགས མི ལུགས ཡིག བྱེད རྒྱུ རྒྱ ཆུ ཧྲུ ཆི རྒྱ ཆིན ན ཞོ ནམ ལ ཅང པའི རེ བ དེ ང ཚོར དེ རུ ཅན འགན འཁྲི ཐོག སུ ཆི ང ཚོས རྒྱ ཆུ ཧྲུ ཆི ངག ཅུལ ཡིན ལ དམ པར ངེས ནས རང སྟེང གི འགན འཁྲི ཁྲག ཏུ ཁར དེ ང ཚོ ཀྲུང ཧྭ རིག གནས ཀྱི ཇེ ནུར སྲུང སྐྱོང ཡག པོ དང རྒྱུན འཛིན ཡག པོ ཁྱབལ ཡག པོ ཅེས བྱ རྒྱུ ཡིན ཕལཤུང ཉི དང སྔོན ཐོབ ཅིག གི བཟང ཐོལ བྱ ཡིལ གོ ཕུང གི བྱེད རྒྱུ ན ཞོ ན ཏང ཡུ ནི སེ ཆིལ པ ཞིག ཡིན པའི ཆ ནས ང ལ ན ཞོ པའི བྱ བ དེ པར ཕུང དེ ཡོད གི ཁང ལེ མི སུ རྐང ཚིག པ དང དན དུག བྱ དགོས པའི ཚོར བ བསམ མོ ཅི ངེས ངེས པར དུ ཞེ ཆུ ཧྲུ ཆི ངག ཅོལ ཡིལ ལ དམ པར ངེས ཁང དེབ ཆིལ གྱི ཡིལ ངེས དང པར རྐང ཚིག དེ ཉེན ཅིམ གྱི སེ ཆིལ པ ཚི ཉི ཅལ དེ དན དུག གི ངག ཅིལ ཡག པོ ཞེ རྒྱུ དང ཁྱིམ ཚི ཚང མར ཞབ ཞེ ཡག པོ ཞེ རྒྱུ ཡིན ལ ཅེ རྟང གི ལེ མི སུ དང ཡོན ཅིན གན ཆེ ཁར རྒྱུ ཡིན
0: ཉེན ཁུལ ཧན ཅི གོང དུ ཚང མི ཉན པ ནི ཅེ ཆེ ཧྲུ ཆི ཞིན ཕིང གི ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང ཧོ མི ནི ལོབ ཇ དང རང ང ཁོར དེན ཅི ཞེ བིན ཚོ ཆེ ཏང ནང བི སོམ ཤིལ ག ཆིན ལ ཚང མི དོར ཐང ཆེན པོ ཞུ ཞི པ དེ ཡིན ཉེན ཁུ ན པ དེ སུ ཅེ གང གི ད ཐང ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ནག ཏོང ཚམ དང ཉིན ཅུ གུ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཁོན ཏར གང ཅིལ དང ཟོམ ཅིག གང ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཁ་བ་ཏན ཅ ཚོ མོར ཅིལ ཏར་ཁལ བ དོར ཅི ཚེ རང ཅེ ཅེ ཏར་ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཡིན ཁོ སེན ཚོ དང མ ཕུང གོན པོ ཉི ཅི ཆེ ཅག གན ཡན ལམ ད ཇོན པ ཡིན ཐང ར ཅི མི ལེ ཚན ནང ང ཚོ ལ རང ཅིལ ད་བ་དེ མོ

0: 다든베티기니니는총상신당이
1: ཁྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

ཅོ དུང ཐ ཅན གྱི རྒག དུན ཅོ གར ཕབ གཞན སི ཡོ མོ ཁ ལ དང ཟིན དུ ཤི ཁ ལེ པི ཤ དམ ཉིན ཤོ གིན ཅོ ཐི ཅེ ཐོག མ ཤི ཅེ དི ཟིན དར ཅོ གི ཤ དང ནུར ལི སིམ ཕ ཁ བ ཅི ཨོརུང ཡི སོ ནམ དེན ཅི ལི ལ ཅེལ རི བི ར མོ ཨོརུང ཅོ གིན དུ ཆར ཁ་ཡ་དི ཚ་བི ཨདུང་ཡི ཅིན་རུ ནར ཁ་ཏོན་དི ས་ཇི ནང་ཟིན ཉམ་བི ཅུ ཨར་གེན་དི ཅང་ར ཤ་མི ཡར་ཤ་ར གོལ ཁན་ལི ཤེ་ཅི དིན་ད ལ་གད ཅེལ ཨ་རི ཉང་ཉི་བི ཏུ་ཁོང་ཆོང་ཆོ དེན་ཅི་ན་དེ་རང་པོ་ཅར་ཡམ་གེ་ཆེ་ཏ་གོ་ཅི་ཡོ་ནུག ཏོམ་བ་པོ་ནམ་ཀར་ཆོ་མུག་ཅིན་ནུག ཤི་ཚམ་ཤེ་ཧོལ་ལ་ནག་པ་སི་གོ་ནོན་དེར tana zhugu chongchong tsangma yung ayan nungar gongsong tang shtani da tangi haranga paasa paayi la yung ndashtabi da ngag zhug kacomik ziti na chamo zhe ri kyo rangi yung ye tsami o nda ngi da sung zaya zhig diyo kandoshik shi tsami yu guara tayo na po zhar jima kardyo marjiko

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུ ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ག བའི གདམ ཉུ ཀ ཅི ཆི ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སྲུང ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་དེ་ནང་གི་ཆེ་ད་ལོ་ཏོ་གོན་དག་སམ་བོ་གི་ཁ་ཆུ་རང་ནང་གི་ཇོང་བ་སོང་ནོ་གི་ཚོ་ཡང་ན་ལོ་ཅི་ལ་ཡང་ན་དག་སོབ་ཇོང་གི་གོ་རམ་ལ་སོ་ཁ་ན་དེ་ཇ་ན་དག་ཐོང་ཐོང་རི་དེ་ན་ཐོམར་དེ་རང་གི་དན་ཤི་ཁན་ཅུན་སོང་གི་མར་གི་སོབ་ཇོང་གི་ད་ལོ་གི་ཇོང་ལོ་མ་ནོར་ལ་ར་དར་སོ་ཅི་ལ་སོ་ནམ་བམ་དག་སམ་བོ་ཡིན།
1: ཡ་ཡ་གི་དེ་ན་ད་ཐོང་ལ་

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 야디모 ᱟᱫᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱱᱩᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱚᱨᱞᱟ ᱫᱮ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱚᱨᱱᱩᱢ ᱡᱟᱱᱨᱚ ᱧᱮᱱ ᱴᱷᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱭ ᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱝ ᱠᱩᱨᱟᱥ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱢᱚ ᱡᱟᱭ ᱤᱱᱟᱨ ᱥᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱴᱚᱱᱤ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱴᱮᱠ ᱪᱩ ᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱠᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱟᱡᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱷᱟᱯ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱜᱚᱜ ᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱝ ᱤ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱡᱚᱜ ᱱᱚ ᱜᱚ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱡᱚᱝ ᱮ ᱥᱟᱜ ᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱚᱝ ᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱵᱤ ᱥᱤ ᱴᱟᱨᱴᱤᱠ ᱜᱟᱢ ᱯᱟᱱᱥᱢ ᱡᱚᱠᱣᱟᱨᱤ ᱮ ᱡᱚᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱚ ᱴᱷᱚᱱᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱡᱟᱜ ᱭᱚᱠᱣᱟᱨᱤ ᱟᱛᱷᱚᱯ ᱠᱚ ᱛᱤᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱴᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱷᱨᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱚᱠᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱩᱝ ᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱮ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱨᱮᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱢᱨ ᱥᱚᱯᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱚᱜᱟᱨ ᱧᱮᱡᱚᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱥᱚᱥᱪᱤᱞ ᱢᱚᱨᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱡᱚᱝ ᱫᱮ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱞᱚᱴᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚᱜᱟ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱱᱚ ᱢᱚᱡᱟ ᱠᱮᱚᱠ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱯᱨᱜ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱨᱮᱛᱤ ᱞᱟ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱡᱚᱝ ᱜᱩᱱ ᱥᱚ ᱦᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱨᱤᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱞᱚᱴᱚ ᱛᱟᱨᱱ ᱥᱚᱥᱪᱤᱞ ᱪᱚᱫᱮ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮᱱ ᱥᱚᱸᱡᱟᱭᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱮ ᱱᱚ ᱦᱟᱝ ᱛᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱣ ᱱᱩ ᱜᱞᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱚ ᱟᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡ ᱠᱚᱨᱤ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱯ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱸᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱣᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱡᱤᱜᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱨᱤ ᱛᱷᱟᱵ ᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱨᱠᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱟ ᱠᱷᱮᱭᱚ ᱜᱤᱫᱤ ᱡᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱟ ᱥᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱛᱷᱚᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱞᱚᱥᱠᱤ ᱞᱮᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱫᱮᱵ ᱡᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱥᱤᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱚᱴᱩᱛ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱞᱤᱱᱟ
1: ᱚᱭᱟ
0: ᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱸᱡᱮᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱢ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱥᱮᱢᱚ ᱨᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱤᱥ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱸᱡᱮᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱞᱤ ᱠᱷᱚᱸᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱞᱜᱞᱮ ᱱᱤ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱡ ᱜᱚ ᱠᱥᱟᱢ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱱᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱩᱥ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱢᱚᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱤ ᱱᱫᱟᱢᱚ ᱤ ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩ ᱠᱮ ᱱᱫᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱜᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱨᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱜᱞᱮ ᱱᱤ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱠᱟᱱ ᱨᱟᱫᱤ ᱚᱠ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟ
1: ᱚᱭᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ni sopta ni jong nu ge hip sha tar ka tong sab ni gil nu tap ke ya tam ni ta rong ta ni ti na zaglan she ge so
0: ri ri ri ri ri ri ta chi ta kon sha kon te bin ten ge zo ta zaglan de zo wi nu ra zaglan di tho ni hip sha ga ma az tho tho nu ge cheng ge sopta n son jin ra yang ta shi su zun de lo chi ni re yang sopta ni lo jong yi nu ge ji ni ta cheli tang jeyu ge ngi di ngi jong e san de mo ge ge le khon ran de ko ge jam de song yi sha wan de ran ge chi ta ge ji de song lo jong re ge ji na yang she ra lo ta yong na ta ta ta ji cha sar gon ta ji rang ge
1: so ཁ་ཤུག་རེ་ཡོ་
0: ཨོལ་རང་གེ་ར ཁ་ཤུག་རེ་ཡོ་ནི ཏ་མོ་རེ་རེ་ ཏེ་ཏན་དན་དི ཐང་དག་གེ་ ཅིག་ ངེ་ཇུང་གུ་ཁྲན་དནི ཆོ་རང་ཉལ་ལ ལོ་ཤ་ཅིག་གང་རྟ་གེ་ ཐོ་སོང་ན་དཟུང་ཡི་ཐན་ཁ་བ་ དར་ཡེན་ན
1: ཡང་ཉི་ཏིན་ན ཐོ་མ་རེ་ཆོ ངེ་ཇུང་གུ་ཐ་ཚུ་ཆོ་ནམ་འཇིར་སེ་གེ་ཡོག་གོ
0: ཨ་རི
1: ཨ་གེ་རྒན་ཨ་སུབ་ཀ་རི་གོ ཏེ་བཞིན་ཉི་ཏིན་ན ཆོ ངེ་ཇུང་ཨ་སོང་ན མ་ཁ་རང་གེ་ཐོ་གང་གང་ ཤ་བ་ཡན་ན ཆུག ཤིབ་ཤ་ ཏ་ ཇོང་གེ་ ཏ་གོ ད་ ཨ་གེ་རྒན་ ཨ་གེ་ཡིན་དེ་གཉེན་ མ་ར
0: ཏ་གེ་སུང་
1: ཏ་ ཁ་ཆོ་ར ཤ་ལི་གེ་མོང་གོ་མོ་ ཏི་ཏ་ ཨ་རང་གེ་ཤ་བ་ ཏ་གོ་ གཡ་
0: ནའི་ ཏ་མ་ར་ཏོ
1: ཏ་མ་ནི ཏ་མ་ནི ཏི་ན་ ངི་ཇོང་གེ་ཁོ་ ཐ་ཚོ་ ཏི་ཚོ་ ཐོལ་ཁ་ཡིན་མ་ཉིང་གོ

0: ཡང གེར་གིན ཏ ཡང ན ཕོཏར ཝར་ཏ ཤིང གྱ་ཡི དལིནི གེར་གིན ཏ གྱ་ཡི དལིནི རང་གི ཉིཇོང་ སོན་ རང་གི ཇོ་སུ གི ཉིཇོང་ ཏ ཁང་ཁང་ གི ན གོ་གོན་ ནེ་ ཏེ རང་གི སོན་ དལིནི ནམ་སི གི ཆ་གོ་ ཅིན་ ཁ་ གི འདར་ ཅི་ ཏོ་མོ་ ཟར་ ཨ་ཏམ་ནིང་ ཅུ ངེམ་མ ངེམ་མ ཡན་ ཅུ ཡན་ ཏ་སང་ ན ཅུ ཁོན་ད ཤོང་ ཏ གེར་གིན ཟ་ གི མ་གི་ཏ གེར་གིན ཏ ཁ་ཅིག་ཅིག་ ཏ ཁང་ གི ཅེ་ གོ་ན ར ཨེ་ དལིནི ཏ ཐ་ཁ་ཏུ གི་ ཏིན་ ཏ ང་ ཅུ ན་ ཝོ་ལོང་ ཇོ་ཡ་ སུན་ ཝོ་ལོང་ ན ར ཏ རང་གི་ ཅི ཡ་ ཏན་ད ཇང་པ ཁ་ན ཅི ཏ པ འདོ་ ཅི་ ཁ་ ཏ་མོ་ གི་ ཅི ལོ་ཅིན་ ན ཡན་ སོང་ དལི ཏ་མོ་ གི་ ཉོ་ཨ་ཟ མེ་ཁ
1: ཡ་རི
0: ཏ་གི་ སོང་ དལིནི ཏ ཉམ་ ཆོ་ ར ར ཏ ལོ་ཁོན་ པ་ཅི་ ཚོ་ ར ཏ་མོ་ ཟ་རི
1: ཡ་རི
0: ཏ་གི་ ཏ ཏིལ་ ཁ་ནི ཏ རང་གི་ སོང་ དལིནི ཡ་ ར མ་ཤ་ ཏ ཏུ གེར་གེན་ གར མ་ཁི་ནི ཏ གེར་གེན་ གར ལོ་མ་ ཏ་མོ་ མ་ཟ་ ཁ་གི་ གོ་ན ཏ་གི་ རང་གི་ ཡོན་ན འདོ་ ས་གི་ ཏ་ང་ ཇུང་གི་ ས་ཏི་ མ་ནི རང་གི་ ལི་ཁོང་ ཐ་ཁང་ ཟ་ གོ་གུ་ནི ན ཏེ རང་གི་ ས་ཨུ་ཟ་ ཉམ་ ཇོ་ ཁོ་
1: ཡ་རི
0: ཏ་ཏ་ ཆ ཏེ གོ་ ཏ ཏ་མ་ནི རང་གི་ ཇོ་སུ་ ལི་ཁོང་ ཏི་ ཏ་ ལི་ཁོང་ ནང་ ཡན་ལག་ ན་གུ་ ཁ་བ་ གི་ ཏ་ན་ ར ཡང་ སོང་ དེ ཡན་ལག་ ཇེན་པ་ ཁ་ཏེ སོང་ དེ ཉ་ ཏ་ཅི་ ན ཉོ་ ཨ་ཅི་ ཁ་ ཁེན་ ཇོ་ ཇེན་ ཏ་སང་ ཆུ ཡིན་ཅི་ ན འདམ་ཏལ རོ་ཡང་ ཇང་ དུ་ སེ་ ཁོན་ ཏི་ན ར མོ
1: ཡ་རི
0: ཏ་ང་ ཆུ ཡིན་ཅི་ ན ཏ་ང་ ཆུ སོང་ དེ ཉ་ ཡ་ར གེར་གི་ ན ཏ་ཏི་ ན གེར་གི་ ན ཡ་ར ཤིན་ ཏ ང་ ཆུ ཨན་དོ ཉན་ ཆན་ ཡན་ ཆུ ཁ་ ཡང་ ན ཡུ་ཅི་ ཏེ ཉ་ ལ་ སོ་ པ་ ཏ་ ལེན་ཆན་ མན་ དེ་ ཝ་ ཨ་སྐོར་ ཟ་ ཏ་ང་ ཆུ སོང་
1: ཡ་རི
0: ད་གི་ སོང་ ཏ་ ཏ་ནི ཉམ་ ཆ་ཏ་ ག ཏར ཏ་ནི ཏ་གི་ ཟ་ ད་ ལ ཏེ ཉ་ རང་གི་ ཟ་ནི ན ཆུ ཁ་ ཡང་ ན རང་གི་ ལོ ཇོང་གི་ ཡེ་ཤོག་ ན ལུ་སེ་ གུ་ ན ཏི་ལ་ ཁ་ནི རང་གི་ ཉོ་ ཨ་ཟ་ ཡེ་ཆེག་
1: ཡ་རི
0: ཏར ད་གི་ ཏ་ ཏོམ་ ཆ་ཟ་ ལེ་ ཇ་ ན ད་ རང་གི་ ཇོ་ཇུ་ ཁ་ ཇོ་ གུ་ ན ད་ རང་གི་ ས་ ཨུ་ཟ་ ཤི་ གོ་ ག ཉ་མ སོང་ ཏུང་ ཡ་ ན དུ་ མ ཉིང་ ག ད་ ཁ་ན སོ སོང་ ཡེ་ ཏ་ གོ་ ག ཏི་ ན ཏོམ་ ཐོང་ ཇ་ ན ལུ་ ཤེ་ ཉི་ ཏ་ མོ་ ཟིན་ ད་ ག ཡ་རི
1: ཡ་རི ཡ་རི དི་ ཡ་རི དི་ རེ རེ ད ཆོ་རང་ གིན སོང་ཇ་ ད་ སང་ གི་ ཉི་ཇོང་ སོང་ ནོ་ གོ་རམ་ ར ཡང་ ན་ ད་ གི་ ཉམ་ཉུང་ ཏང་ ཇ་རི་ ད་ ཏང་ ལོ་ཏོ་ ཇེ་མ་ར ཁ་ ཟུན་ སོང་ཇ་ ན ཡང་ ཉི་ཇོང་ ཨན་ ཇོ་གོ་ ན ཏེ་ ཅི་ ད་ ད་གར་ ཡོ་ ཁ་རི་ ཉི་ ཇོ་གོ་ རང་ ན་ མ་གི་ ཡོ་ པ་ ད་ ད་གི་ ཡོ་ པ་ གོ་ནི་ ཉི་ཇོང་ ཨན་ ཇོ་ ཇུན་ ད་ ཧ་ཅང་ གི་ ཁ་ཆེན་ པོ་ རེ ཏ་ནི་ ཉི་ཇོང་ སོང་ ཏང་ ཡང་ ཉི་ཇོང་ སོང་ ནོ་ གོ་རམ་ གུ་ ཐོ་ནི་ ད་ཅི་ ཁོ་ན་ ཤ་ ཁོ་ན་ ཏེ་བཞིན་ རེ ཆུ ཉི་ཇོང་ སོང་ ན་ ཁ་ར་ གི་ ཉི་ཇོང་ ཡེ་ སུ་ གི་ ལེ་ ཁོ་ར་ ད་ གི་ ཅིན་ གན་ ཆེ་ པོ་ མ་ ཁ་ར་ གི་ ཏེ་ ཅན་ གི་ ཁ་ཚོ་ རང་ རང་ གི་ ཁ་ར་ གི་ ཉི་ཇོང་ ཡེ་ ས་ གི་ ད་ རང་ ནང་ གི་ ལོབ་ ཇོང་ གི་ ནི་ ཏ་ ཁང་ ན་ ཡོ་ ཁ་ ཡང་ ན་ ད་ གི་ ཁ་ར་ གི་ ཚན་ ཁ་ སོ་ སུ་ ཡིན་ ན་ ཇ་ ཡང་ ན་ ཁ་ར་ གི་ ཤ་ཝ་ གི་ སར་ནི་ རེ་ རེ་ ད་ རང་ རང་ གི་ ཚ་ ཡེ་ སོང་ ཏ་ ནི་ ཉི་ཇོང་ ཡེ་ ཇོ་དེ་ སོང་ ཡིན་ ན་ ཧ་ཅང་ གི་ ཁ་ཆེན་ པོ་ ད་ གི་ མ་ཝ་ པ་ སོ་ ཏོ་ ར་ ཁ་ ཉི་ཇོང་ ཡེ་ ཇོ་ གོ་ ནོ་ ར་ ཁ་ ར་ རང་ རང་ གི་ ནེ་ ཚ་ གི་ ཏོ་ ན་ ཡོ་ པ་ གི་ གོ་ནི་ ལོབ་ ཏན་ སོང་ ཡིན་ ན་ ཡང་ རང་ གི་ ཆེ་ལིན་ ད་ ལོབ་ ཏན་ ན་ ཇང་ གི་ ཡོ་ གི་ ན་ ཆེ་ལི་ ཏོ་ ཤེ་ ར་ མ་ ར་ ཤ་ ཚུ་ ཁ་ ཏ་ ང་ སོང་ ལེ་ ཁོང་ གི་ ན་ ན་ ཆི་གི་ ཇང་ གི་ ཡོ་ ཁ་ ནེ་ རང་ ད་ ཏ་ གི་ གོ་ ས་ ད་ ནི་ ཇོང་ ད་ ཏ་ གི་ ལོབ་ ཆེན་ ན་ ནི་ ཇོང་ ད་ ཏ་ ནེ་ ཚ་ གི་ ད་ གི་ གོ་ ས་ ག ན་ ར་ ཡོ་ ཁ་ ད་ ཇོང་ ཡི་ ཐལན་ ད་ ཇེ་ ད་ ཏ་ ལོབ་ ཏོ་ ན་ བང་ ཇོང་ ཇོ་ གི་ ཇི་ ཁ་ ཡོ་ ན་ ཏི་ ཡང་ གི་ ཇོང་ ཡོ་ གི་ ན་ ལོབ་ ཏོ་ ན་ བེ་ ར་ ད་ ཏི་ ཚུ་ ཐོལ་ ག་ མེ་ ད་ ཏ་ ཏི་ ཚུ་ ད་མ་ ཛ་ནི་ ད་ ནེ་ ཇོང་ ཡེ་ སུ་ གི་ ཤ་ཝ་ གི་ གོ་རམ་ གི་ ཐོ་ ཏ་ ནི་ ལོབ་ ཇོང་ ཛ་ ག་ ག་རི་ ཡེ་ ཏ་ ཁ་ ད་ ཇུ་ ད་ ཆང་ གི་ ག་ ཆེན་ པོ་ ར་ ཏེ་ ད་ ན་ ད་ ཐང་ ད་ གི་ ནེ་ ཇོང་ ཡེ་ ན་ ར་ ངོ་ མ་ གི་ ནེ་ ཇོང་ ཡེ་ ན་ ར་ ཐང་ སོ་ སུ་ གི་ ནེ་ ཇོང་ གི་ ཐོན་ ད་ ནི་ ཇོ་ རང་ ན་ ག་ ཅི་ ལོ་ ཅི་ ན་ ར་ ག་ ན་ ད་ རི་ རག་ ཐང་ ད་ ཇོང་ ཡེ་ ཏ་ ནི་ ཁ་ བ་ ད་ རེ་ ན་
0: རེ་ གི་ གི་ ད་ ལོ་ ཅི་ ཇི་ ན་ ར་ ད་ ག་ ང་ ངོ་ མ་ ནེ་ ཇོང་ ཡེ་ ན་ ཆུ་ ག་ ཡང་ ན་ ད་ སང་ ནེ་ ཇོང་ ཡེ་ ན་ ཆུ་ ག་ ལོ་ ཅི་ ཆེ་ ཆེ་ རེ་ འདེ་ རེ་ ཏ་མོ་ ས་ཨུ་ ཟུ་ ཀེར་ ཇི་ མེ་ ཏ་ ཨོན་ ཅང་ ད་ རང་གི་ ད་ སང་ ར་ ན་ ཟ་ ག་ ད་ནི་ ཚོ་ནུ་ ད་ ཝར་ཏི་ ཇང་ ར་ ཉན་ ཅང་ ཁང་ ཡང་ ན་ སོང་ ད་ ཡི་ ཇེ་ ཏེ་ནི་ ཏ་ལ་སུ་ པ་ སོང་ ནི་ ད་ཡན་ ནར་གི་ ཨིན་ཅིན་ ན་ ཤོང་ ཆེར་ ཀེར་ང་གི་ ག་ཤུང་ ན་ ར་ ཡི་ ཇེ་ ས་ ཏ་གི་ ད་ཅི་ ག་ནི་ ཏ་མོ་ཟ་ གིན་ ད་ ཁུང་ཁོ་ཟོ་ ར་ ད་ ཐག་པར་ན་ ད་ མ་ཏ་མོ་ ཁར་ཁར་ རེ་ ཇི་ནི་ ཡི་དོ་ནི་ ཏོ་ཏེ་ ན་ ར་ ཏེ་ ཁོ་ ད་ཡན་ ད་ ཁ་ཟེར་ གོ་ ན་ ར་ རང་གི་ ན་ སོང་
1: ལོ་ཏོ་ ཏ་གི་ ཁ་པར་ གི་ ཁེལམ རན་ དགི་ དར་ཏ་ རན་ དགི་ གི་ ཅི་ ཉན་ སམ་ ཐ་ ཡང་ ཅི་ ལོ་ཏོ་ སོནམ་ བམ་ ཁ་པར་ གི་ ལམ་ ནི་ རེ་བ་ གི་ ཅི་ ཁ་ར་ གི་ ད་རོང་ ཅ་ན་ ཅི་ ནོ་ གི་ ཏ་བ་ ཁ་ར་ གི་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་ད་ལི ང ཚོས མར་གིན དེ འཕེལ ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དེན ང ཚོས ཤེས་ཤི ཨོན ཚོ ལི ལང བི རིགས་པི མ་ལུ རིཁ
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དེན ང ཚོས སློབ རབ ཅོ པི སེམ ཅེ འདྲལབ ཅི ཐང ཁ
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ་ན་ གཏན ལོ་བི དེན་ཅུཅ ལམ་ཅུ ཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ་ན་ ཆ་ལ་མེ་པི ལོ་རཔ་ཅ ཤུགབ ཡོད
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ་ན་ གོ་བར་ཁ་བི གདམ་ཉག ཅ་ཅར ཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ་ན་ རེ་བ་ཁོང་བི ཁོགསམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: ཁོ་སུ ཁེ་ཅི ཤ་ལང
2: ᱛᱮᱱᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱛᱟᱱᱜ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟᱭᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱥ ᱠᱚᱴ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱪᱚᱱᱜᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱚᱨᱞᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱥ ᱪᱤᱞ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱭ ᱠᱟᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱜᱚᱨᱢ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

yam za sang tiwi da den chin dam ji san kan lan ji chen lan bi gen kem zeng de na ti dar ta nan ba su ge san jin long zhen ban de nan zong jiao de nian chen kong wo shi le long chen jie de zhen bi wan neng chen ji bo ni ta dong ge li chen deng nga da ri ge li chen de ge song du ba deng dun zhen ba chen na zha xi yin re zhu na ba de na de ren ge li chen de ge qi tong ren a qi le wan kwa jia ji ni le mo sa de leng ni da ngan jin nan zhen pe xi mi ni ང ཨ་མོ ཉེར་སི་ ཏག་ལ་ ཡབ་ཟིནི་ ཨ་མོ་ལ་ཟ་ ཉེ་མོ་ཟི་ ཀོ་ཏི་གི་ཡོ་ ཏག་གི་ན་ཡང་ ཇེམ་པར་ཅན་ན་ ཨ་ད་ལེ་སིན་དི་ན་ག་ ཤིན་ཁིན་གི་ཉན་ཁིན་ ཨ་ད་ཅོང་སལ་ཏེ་སཏེན་ཇོ་ཀོ་ཉོ་རོ་ར་ ལེ་སིན་དལ་ལ་ ཏེ་ཏང་ནང་བ་ཀིན་ཏ་ཁར་ཟན་ན་ཅོ་ཀོ་ཡང་ན་ཡ་ཅུར་ཟན་ན་ཅོ་ཀོ་ལེ་སིན་དི་ཉན་གོ་ནུ་གི་ཉན་ཁིན་ཅན་ན་ཧ་ཅང་གི་མོ་ནུ་ཅེན་གི་ཏེ་རང་གི་ལེ་སིན་དག་ཐུམ་རན་ཅན་ན་ཆེ་ཏ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུལ་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང་ཚོང་རাতে སལང་ཁ་རཁར ཁ་མ་ཇུར་ཁ་སར་པལ་ཁལ ཁ་ནི་ཁ་ལམ་ཅེར་གོར་ཏག་ཨང་བཅེ་ཅིག་པར་ཡོལ་ ཚོང་རི་གཞར་ཇ་ཆེ་ཤང་ རམ་པམ་ཐོམ་ཅང་མ་སམ་ཅེ་ལང་ཁུར་རིག་ན་ཅུག་ཡོལ་ ཚོང་རི་ནང་དན་རོ་དེ་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཏ་ཡོང་ཚ་གྲབ་ཐབ་པི ཨོལང་ཁུར་ལ་རྟང་དོ་པ་མ་ཉོན་དོམ་ཁན་ཚང་མ ཚོར་མུན ཇ་ཡི ལག་བཅུལ་ལང་ཁུར ཚོང་རི་ཕེ་པར་གབ་སེ་ཤ ཇེ་ཏེ་ཁ་པར་ཨང་ཅང་ཅིག་སམ་ཐུ་ཐུབ་དེ་ནོབ་དེན་གུ ཐུ་ཐུ་རྒར་གུ་ཡེན་

0: Redna warkum de lechen thatung khungde nya khund kuz ge khabar dong nga chi tukund ge khabar ne len ziel ya tukpa demo
1: o demo cho demo
0: da demo demo
1: ta ji khabar cha to
0: na yo re mo khab
1: lo shetin ga lo ma thar to ga re te tong me la
0: ta ta me lum zu gona me ko bo
1: to mo me la
0: me ko me ko me ko
1: o da ta to ne demo yo ko ni na ta ji a la do
0: ལབ་ཅུན་ན་ མེ་ཀ ཡ་ཏནི ཟན ཐུར་ཡོ ཤ་ཏ་ཡོ ཡོ
1: ཨ
0: ཏམ་ནི ཟན་པ་རི་ཡོ ཤ་ཏ་ཡོ ཡོ
1: ཨོ་དེ་ ཏམ་ནི་ཏ་ ག་ ཨ་ནི་ ཨ་ལ་ལ་མ་རི་ག་ ཨ་ལ་རི་ཅི་ ས་བ་རི་ ཏམོ ག་ ཨ་ལ་རི་ མ་ལ་རི་ཅི་ མ་ཏ་
0: སར་བ་ཏ་ ཏེ་རང་གལེ་ཅིང་ ནང་ར་ སར་བ་ཏ་ཏོང་ གོ ནང་ཁ་ཤེག་སིན་ཡོན་ར་ ཏ་ཏུང་ག་
1: ཡ་ ལོ་ཕ་ཁ་ཅ་ཁ་ལ་ཟ་གི་ ཡ་དེ་མོ
0: ཡ་

0: ཚོར་ཝན ཅ་ཡ ལག་བཅལ ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང ཚོང་རাতে སལང ཁ་ར ཁར ཧ་མ་འཇུར ཁ་སར་པལ ཁལ ཁནི ཁ་ལམ ཅེར གོར་ཏག ཨང་བ ཅེཅག པར ཡོལ ཚོང་རི ཨ་ཇར ཅ་ ཆེཤང རམ་པམ ཐོམ་ཅང ཨ་མ་སམ ཅེ ཨོལང་ཁུར རི ན་ཅུག ཡོལ ཚོང་རི ནང དན འདོད ཁཅིག ཅིག ཏ ཡོང་ཚ ཁ་ཅབ ཐབི ཨོལང་ཁུར ལ་ ཏ དོ་པ ཨམ ཉོན དོམ ཁན ཚང་མ ཚོར་ཝན ཅ་ཡ ལག་བཅལ ཨོལང་ཁུར ཚོང་རི ཕེ པར གབསཤ ཇེཅ ཏི ཁ་པར ཨང་ཅང ཁཅིག སམ ཐུ ཐུབདན ཨབདན གེ ཐུ རྒྱུ ཡིན
1: ཡོད ཁོ ནང པ ནང ཁོ ནི ང ཚི གན་དབེ གེ ལང མོ གེ ཨ ཏ ཏང ཏ ལན དེ ཉམ གོ རོ ནོ ཟན ཏ ན ཤམ ནི ནམ པ ཚུ གན གོ ལ ཁོ ལ བ གོ ལ གོ ལང བི ན ཏང མ ཧ མ ཏན ཅན བོ སུ གོ ནོ གེ ཁལ ཉམ མོ ད ལ སང ཅན ནོ རོ སུ

0: ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཁར ཏ ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅ ཆ ཏོ ཏོ ཁོ ཆུང ཆ ཏོ ན ཆུང ཆི པི

1: ཁྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ང ཚོ ངག ཆུ ཤེ ཞིན ཡོད
2: ཀྲུང གོ མི ལན ཕེ གི ཐེབ ཚ ཚོ པའི ཕྱི པན རིག ཟེ བ དང ཉམ རིལ གི ཕྱི པར ཐེ ཁར དང ཕྱི པར ཁྱི ཡོང ཤེ པར མོ ཀིལ ཕྱེལ
1: ཕྱི པ སོང ཆུབ ཤེ པར ཚང མ ཡོད པའི ཚ ཤི གི ང ལ ཉི ཆི ཤེ ཐུ

ཡང ཡང གས གམ དེ དང དེ ནི དང རང གི ཕྱི ལ ལག དེ དང རང གི ཕ མ ར རང གི ཆམ གི གན ཞི པ ནམ གི ངག ནི གོ ནི གི ཏམ ཧུས ཡང ན ད ཡང དང ཁར གར གང གི དེ ཞུ གི ཏམ ཧུས དེ ཅིག ལ སོ གི ལི ཤ ཨ ཅི གི ཡོ ན ང རིན དེ ང ཅུ ན ཆུང སི པེ ར གས ལིན ཚང གི ཐེ པ གར ཅིག གི ཚམ པ ཆུང དེ གི ཤ ལ མ ཕེ བི ད དང ཡི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཉམ ཅི ལེ ཅུ ཨ ཅི གི རེ བ ཡིན གོ

0: chiwi htab ji nga chi dhag chung gang lag sha gi fsi sir. Napa tsuran har li htab di shabsha jib chil, pankang gi cankh su sur xama li sa tang, sama shu sa gojig si par mafsil, tadung sa kanga sama thakir na kang da jayung tabir din, napi mhanji qab ji zatung ga kanil ngay si thak ju si yol. Dedang chab ji ga chi shi jin ji mhanji vginkur amgni, Nachungwa namji napa riri natsil dar chimgji nachung jizhiv zidi. Panlam dachung dang nyingjin nachung. Detang jizhugji yirm shuwu lgbara jimni napa ci nazi jikjil yung chil rangni yogi dachung ganglagbshi. Nyingjin ji cui chud simsi jukul jimbi kachig maari jila mil. Nachungwa namji kabir jen rabir tunshur sangur bribshijir. Yalu zhungye gongmura, pankang da mhanji shijinbi napa nam kima dang lanzum shi matabi nga chi chida napa tsura njiril gulni, kuchi yilab zhani payi ji zhukul tsurtabir shi sir. Panlam cankhla tsuni shi nanda na chi yindin ji shabashigdab jir yu la.
1: Chandi yirim chul, chakmu yaji napa antong matag kuchi yindin da suni nitsil jibana. Napa namji lulul ngang kumu tang nyamda kabda tongari shesil. Kumi shajir, napa nam tumar mankang da yungdi kimi jorni gombaang bukawi ngni sikir yubi nangtsil mangpung tongje yomul. Mankang ni manji shibajil rondik shetabar mazil adung lan zimji kangyo. Naji narwa ni adetangang cwarul tabiwarje njerdugdi manji mrna yungje simsa ngarmijje jorning jinyosir. Malam cankak nashchung maa rianshig gushir ta shajir. Napa mungushig ka namjin songshang chin wuhmin kang ta yungni manji shi na semab de shang yil zhuwaashig resir. Dishir malam cankak ma ririn cu nivshan na napi dang zhugdang kailin toba na chizang vi lagji khig jilaman. Zedang ganyan kan lanji gongda cangmei nyamba na chengyig jilin cuwambi cungun la jangvi zewa shiba de yin.
0: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུ་དང་ང་མོ་ཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཉེན་ཁོ་ནམ་པ་ཞུན་ཉེན་ཧོ་ཅུ་དོ་ཉམ་སི་བི་ཚམ་བི་ནང་ཞིག་ཅུ་ཡེལ་ཐང་དེ་ཉེན་ཧོ་ཅུ་དོ་ཉམ་སི་བི་ཚམ་བི་ནང་ང་ཅི་ཅེ་ཚུར་ཁ་སྟང་ང་ཅི་བ་ན་དུང་ོ་མི་བར་ཐ་ཅན་ཅ་ཡོལ་ཅི་པ་དེ་ཅིག་ཞེ་ཅུ་ཡེལ་ཅུང་གོ་ནེ་གོ་ལ་ཤ་བི་ཁ་ས་ཡ་རིག་ཅི་ ཁྱབ་ཡ་ཅི་ཅི་བི་ཡལ་ཁབ་ཅི་ཡིན་པ་དང་གོ་ལ་ཤ་བི་ཁ་ས་ཡ་ཅི་ཅི་ཅུང་གོ་ཡོལ་ལ་དོ་ཧེ་ཐོར་གང་ནེ་ཅུང་གུ་ས་ཡ་ཁབ་ཁོང་ཅུ་དེ་ཡིན་ཞིང་ཁ་ཅང་སམ་ཇོང་ཡལ་བྱལ་ཁབ་ཅལ་ལང་དང་དོ་ལ་རང་མེ་ཡལ་ཁབ་ཅལ་ལང་ནེམ་གུ་ཁལ་ཚོང་ཁུན་ཅི་དམ་ཁལ་ནེ་ལ་ཏ་ཅིལ་ཡང་ས་ཁལ་ཡེན་ན་དར་ཏ་ཚོང་ཁུ ཁསྲ་ཡེ་ཆུ་ཡི་གོམ་སི་ལབ་ཅིག་ན་ནང་གོང་ནི་ཟན་ཚོ་བི་དེ་རིམ་ཟོ་ཡེན། ཨ་གན་ཏི་སལ་ཧེབ་ཛ་ན་ཟན་ཅེ་ཉུང་དེ་ཞིམ་བི་དེ་ཏ་སའ་ཝ་མ་བི་ས་ཁོང་སི་ཁ་སི་ཚོ་དེ་ཡོང་ཡེ་བི་སལ་ཆ་བི་ཉེན་ཁ་ལ་ཏ་བཅི་ལུ་ཁོར་མོ་རེ་ཅིན་ཁ་མ་དག་ཅུང་ཁ་དེ་འཇོང་ཞེ་བི་ཅིག་ཁ་མ་དག་ཅུང་ཝ་ན་སའ་དང་ཆ་བི་ཨ་ཡིམ་ཕི་ཝན་འཇོང་བོ་ཡེན། གོ་ལུ་ཝ་རེ་རང་ཅུང་ཁ་ལ་མ་ཅན་རྫོང་གི་ཅིག་ཁ་མ་དག་ཅུང་ཝ་ན་སའ་དང་ཆ་བི་ཨ་ཡིམ་ཕི་ཝན་འཇོང་བོ་ཡེན།
2: ལུ་རེ་ཐ་ཉི་ས་ནི་སའ་དང་ཆ་པ་ཉུང་ཐ་ཡང་ཐང་སམ་ནི་བཞེ་ཡོལ་ཉེ་ཆར་སའ་ཡི་ཁ་བ་སེར་ཆན་ཟོང་ནི་སའ་བ་དང་ཆ་པི་བར་ཐ་ཕ་ཆར་མ་སམ་ཅི་ལི་མེལ་ཅི་དང་ཅན་ཡམ་ཅི་ཉི་ཏུང་ཇོང་ལོ་ནི་ཟོང་སའ་དི་སོང་ཅུང་ཐན་ཚོ་ཅི་ཅིན་ཅང་དེ་སའ་ལ་ཏ་ཤི་བ་ཚལ་ནི་ཞེ་པི་སའ་ལ་ཆ་པ་དི་ཁུར་ཚོ་ན་ཡམ་ཅན་གི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: རྨང་འདར ཛག་སམ ཅིན་ཇོང་ཁུང་ན ཚེ་སུག་གམ་ཇོང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་ཇོང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིག་གམ་ཇོང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་གཡ་པ་ཤི་ཡིན་བི
1: ང་ཚི་ཉམ་ཏ་ཤང་སམ་ཇོང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་ཟིག་ཅིན་ཅེལ་

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང རྩི སོ ཆག ཅི ནོ ཚི ཟི པི ཁ སབ ཐི ཚང དག དུང ཡིན པ དང ཁ ཅུང གི ཕན ཡི ཆུང བི ས ཤང ཡང ཅིར ས ཕལ ཤེ པར གིན དེ དང ནི དེར ཐུན སོང ཆུབ ལ ཁིན ཧོན གྱི རེ ཇང དུག ལག ཚལ སར ཐུ ལ རྒྱབ ཆུར དང དག ཚང ཐུན ཅི ལ གིན དེ དང ནི ཇང དུག ཟོབ ཅ དང ལང ཁལ མཛིག ཅིན ཤེ གྱི རེ
1: ཡང ཡོས ལ ནས སང ཅིར ཁང གི ཚི ཅིག ཉི ཉི ནག སང གུལ དར ན ཡང ཡོས ལ ནས སར ཅི སོང མ རེ ཁ ཁ ཉིན དར ཨ རི མ ཁ ཁ ཐར ཝ དེ དེ གི ཁ མ གི དེན ཟ ལ ཕན དེ ཕང ནི དོང དག དང ཤང དེན ཞིན ཐམ ཛང ནམ ཅི ཤི སུ དག ཅུང དེ ནི དང གོན དམ དེ ནི ལ དོར ལག དང ཝ ཅག སང གུལ ཤ ཅི རེ སར ཅི སོང མ རེ ཁ ཁ ཏ རུང ཨ མན ཏུ ཁུ མོ ཅ ཁ རེ ཡོ པི ཨ རི མ ཅི ཡབ ཤུ ཤམ དག གན སོང དེ ནི དང ནམ ནམ ལི དག དོར ལག དང ཝ རེ ཡང ཡོས ལ ནས སར ཅི སོང མ རེ ཁ ཁ ཅ བི ན རེ བི དེ ཁ ཁ ཉིན དེ ང ཙམ གར ཁ སུ ཤ ཅི རེ སར ཅི སོང མ རེ ཁ ཁ ཨ རི མ ཁ ཅོར ཏན ན ཡོ པིན ཁ མ གཏེན ཟ ཤ ལ དོང དག དང བ དང དེན ཟ དེ གོན དམ ཚོན ཟན དེ ནི དང མ ཁ ཡིན ཆེ ཐག གག གག མ མ ལ ནམ ཅི ཡིན ཟོ ཁ ལ དོར ལག དང བ རེ
0: ཁ ན ཏ ཉེ ཤ ཏོ ཤོ ཅི ཚི ཅག ཅིག ཉི ཉེར་ཏོག་ ཤོག་ཅི ཉིན དེ་ར ཅ་ཚོན ཅིན ཅིན ཧེན་ཇུ ཏང་ ཤེ་ རྒྱ་ར ས་ཏི དེ་ ཚུ ཉེ་ཁ་ དང་ ཁ་མ་ ཅ་ ཉིན ཏང་ ཉེར་ཏོག་ པར ཏིན ཁུན ཅི ཤེ་ རྒྱ་ར ཅོང་ཅི དེ ཤིང་ཁ་ ལེར་ ནེ མེ ལམ་ཅིན དེ བེ བེ ཤིང་ཁ་ ལེར་ ས་ར ས་ དེ ཅིན ཅེ ཤེ་ གུ པེ ཡིལ་ དེ མེན་དེ རྒྱ་ པེ དོན ཅིན ཤོང ཉེར་ཏོག་ ཤོག་ཅི ཡིལ་ནི ཚོན ཅིན ཤེ ཁང ཉེར་ཏོག་ པ གོར་ཁ་ ཅིན བུ ངར ཅིན ཡིལ་ནི ས་ད དེ ཏག ཤིལ ཅེ ཅིན ཡོལ མེན་ཁ་ར ཉེར་ཏོག་ ཤོག་ཅི མེན་དེ རྒྱ་ ཁིན ཅེ ཤེ ཅག ཆ ཅིན ཨ ཅག མེལ ཤིང་ཁ་ ལེར་ ས་ར ས་ དེ ཅིན ནེ དོལུན དོ ཡི ལོ རྒྱི ཡིན རང བའི ལོ ཁུ ཅི ལ དང ཇོ དུན ཤི པི ཨར གནི ཤེ གུ ཤི ཡིན ཤང དེ ཡིན ཉི ནམ ཉི ཡིན ནང དོན ལ ཡིལ ཉི རོལ མོ དང ཤབ ཅུ ཆབ དོན ཨར གནི འདེམ ཆབམ དེ ཡོལ ལོ རེ རེ མང ཚོ དང ཡི ཁུར བ མང པོ ཤབ ཤི ཤེ པར གི ཡོལ
1: ཐེགི ཉན ཤི ཅི རིག པ དང ན ས དེ ཚེ ཅིག ཉི ཉིན གི གོ མི དེ ཚོ ཅིག ཅིག དང གར མ ཉེ བདུན དང ཐེགི རྒྱ ས མང གུ གི ཅ ཏ ཅ ས ཁ ཅི ལ ཕོ ལམ ཉན དབ ས ཡོ པི ཝ ཆང ས ཁང ཤི དེ མེ ཅུན ཤོང དེ མ ཉེ བདུན ཅེ ལམ དེ ཁོར བ དང མ ཅེ ལག ལ མེ ཕོ སེར མ ངར མེ ས ལ ཡོ ལ མེ མ ཚང མ མང ཁང དེ ཅ ནི སོ ཅི ཤེ ཅིན ཡོ ས དེ ཚེ ཅིག སམ ཉིན གི ཤོག པེ དེ ཚོ ལ ཅིག དང གར མ ཤེ བ ཅི ཡེ མེ ས ཐེགི ཟོང ལི ཨ ནོ ཐིན དོན ཅིན ཤོང སར སོང དེ དོན ཅིན དེ ཇོང ཅིན ལ ཏོག ཤི བ ས ཝ ཤེ གི པེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: ཟི མི དུ ཁོ ཟ པི ཝར ནུ གི ཆེ ཚལ
3: རེན དེ ནི ཤོ མེ དེན ཆེ རི བི ཡེལ ཟིན ཅི ཕོ ཉ
2: ཁལར ཁལ སང གི ཟེར བི ཁང ཅུམ གི ཇར ཁ
3: ར གར ཅི ལ མོན དེན ཅི རོ བི ར ར ཚལ ཅར དང ཆ ཝར ནུ ཆེན ཅི ཕོ ཉ ཐ ཏུམ ལེ ཚན
2: ཝར ནུ ཆེན ཅི ཕོ ཉ ཐ ཏུམ ལེ ཚན

རེ ཐུག པོ ནམ པ་དེ ན་ ཚམ་དེ ནང ཐུག པོ སྐ ཁལ མ ཁ་པར ཐོ ཡོ ཀེ རེ ཐུག པོ གེ ད ཁ་པར ཚར ཁོར ནི ཁ་པར ཡང གུ ཇ ཏང ཟ གེ དེ ན ཚམ་དེ ནང ཨ ཚི ཉམ ཁ ཅི ཁལ མ རོ མ ཚུ གེ ཚེ ཚི ན ཅན ཅིན ཕ མ ཚེ སེར གུ ནུ གེ ཧ མང ལ ཉེ མུན དེ ཉམ ས ཇེ ཇུ ཡལ

ཆེ སེམ ཁོང ནི ཕལ བའི གསི མིལ ཅི ལག ཅི ང ཚོ ལག ལག ཅི ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རབ གར ཆོ བར ནང ཚན ཅི ཕོ ཉི ཆེ ཅི ཁ པར ལ གི ཡོད

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་མུ་ དགདི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ ཇ་ཁུར་ ཟན་ཞི་གི རམ་དགཤེལ
0: སམ་ཞི་ཁ ལགཔི་ ཨལགོམ་ཅི་ གོམུ་ དུང་དི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ ཇ་ཁུར་ ཟན་ཞི་གི བསམ་ཞེལ
2: ཐོབ་རིན་ ཇ་ཁུར་

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐ དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅ ལམ ཆུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅ ཆུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: སོ སོ ཁེ བྱ ལང

0: 도니 도테나나르 테이쿠 테이나타 아 캐젤군나랑기 나가 손
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: རིན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒེ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནིན རོ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོམ ཚོ ལས གླང བའི རིགས པའི མ ལུ རིགས
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རིགས ཇོ པའི སེམས ཀྱི འདྲི ལུ བཞིན ཐང ཤུ
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན སྐད་དེན ལོ་བིན དེན་ཅུ་ཅ ལམ་ཅུ་ཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན ཆ་ལོ་མེ་པི ལོ་རཔ་ཅ ཤུ་པ་ཡོད
0: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན གོ་བར་ཁ་བི གདམ་ནིག ཏ་ཅ་རིཡོད
1: དམ་བི ཁསུང ཚེ་རེ ན རེ་བ་ཁོང་བི ཁ་སམ་ཅ རྒྱུན་ཁང་ཡོད
0: ཁོ་སུ ཁེ་བྱི ཤ་ལང
2: ᱛᱮᱱᱤᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱮᱛᱮᱱ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱜ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟᱭᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱥ ᱠᱚᱴ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱜᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱚᱨ ᱞᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱥ ᱪᱤᱞ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱭ ᱤ ᱠᱟᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱞᱚᱥᱠᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱨᱤᱠ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱪᱷᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱟᱨ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱮ ᱡᱩᱜᱩ ᱢᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱩᱝ ᱯᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱡᱩ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱡᱩᱜᱩ ᱱᱚ ᱞᱚᱴᱚᱱ ᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱦᱩᱝᱜ ᱴᱟᱴᱤᱝ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱡᱩᱜᱩ ᱱᱟ ᱛᱮᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱜᱩ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱟ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱜᱩ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱨᱟᱜ ᱛᱟᱯ ᱥᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱢᱟᱩᱝ ᱯᱟᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱨᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱩ ᱪᱮᱞᱤ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱝ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱢᱮ ᱥᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱠᱤᱢ ᱵᱟᱯᱟᱨ ᱦᱨᱤ ᱜᱩᱱ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱱᱛᱩ ᱜᱩᱱ ᱤ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱚᱜᱤ ᱫᱤᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱞᱚ ᱱᱤ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱩᱝ ᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱩ ᱞᱚᱴᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱟᱱᱡᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱨᱤᱱᱟᱨ ᱨᱮ ᱨᱚᱵᱱᱟ ᱵᱟᱫᱭᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱜᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱤᱠ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱪᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱥᱤᱭᱩᱭᱤᱞ

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཞིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་ངམ་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

0: ཅུབ ཡིག ཡིག དང ཡིག ཚང ལ ཡིག པ ཉིག ཡིག ཉིག ཚང ལ ད བ ཐོན བབ འདི བ སོ ཤི ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤང ཁར ལང དེ སམ ལུ དང སུབ དང ཉི ཤུང ཅེ སམ ལེ ད ཅེ ཉི པི ཀྲུང ཡང གི ཤང དེ ཤ བི ཚོན དེ དང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅིན ཕིན ཅེ ས བར དང དོན ཤང བ ཤང ལི མན བར ཡིར ཆུ མོལ ཨོན ཅིང མོ ཤང ཤང ལི མན བར ཡིར མ ཆུ ག དེ མོ ཤང ཚང མ ཤང ལི མན བར ཅིར ན ང ཚི ས མི ཡིར ཏིན མེ པར ཡིར སལ ду мангбиранга чачушуджи амошинг сонви шухцандэрэн зэптэндан чангулэн зэптэн гачнэ тамэн авнани кабжисэ жулкэн чэмо зэнгшир жижигдан аджингэлэн хтокэн либа амошинг гэншунтэ зончулсини адулкэн либатан амошинг шэммэн чэнтэ жирва кэгдум джэрг мэмба хонгог сухэ тал олангшадуна амошинг сонхчубжэ тхэмэр сунгадан дицунсэ чачушуджэ стимхинжи амошинг бигэрэ ян алангшан халитуадуни санисэ хтогшиба наур пепкэба ཤིང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང ཐང འཛིན་སབ དོན་ཡམ་ཅི་ ལམ་ལུགས སར་ཐན་ད དུང་བ་དང ཤང་ཅིན་ ཁག་ཅིག་གི དང་དུང་ ཤང་ཧུན ལམ་ལུགས ཁྱབ་དེ དང་ཏེ ས་ཤང་རེ་རིན གན་ཆ མར་ར ཅལ དལ་ལུར་ཅིག་ཁམ ཁོར་གི་ཁོར་ཅི་ ཆམ་ཞུང་ལ ཨ་དེ་ཐག་ཅན་ནི ཅིག་ཆམ་ཞུང་ལ ཨ་མོ་ཤང་སུང་ཅུབ་དེ ཁར་ཤོང་ཉུང་མེ་པི ཐོ་ཚ་དལ་ཧེབ་དེ ལམ་ལུགས ནང་ཤི་ དང ཆམ་ར་ཅུང་ ནང་ཤི་ལ་དེ་ནི ས་ཤང་ཅིན་གང་ཡང་ དོ་དམ་དང བེ་ཅུལ་ཡག་པོ་ཤི རང་རྒྱལ་ཅི་ མོ་ཤང་སུང་ཅུབ་ཤ་བར་ ཅམ་རི་ངོན་སུ་དོ་པོ་ཐོ་པ་དང ཨ་མོ་ཤང་ མུ་བ ཐེན་བམ་ཅིག་ དུང་སར་རྒྱལ་ཅི་ ཐེམ་རཁ་དམ་བུར་སུང་ཡོལ ཨ་མོ་ཤང་གན་ནན་ཤེབར ཅང་བུར་གན་ནན་ཤེགི་པ་མ་བསལ ད་དུང་པིཚ་ཅང་ཐུར་རྟུང་གི ཉི་བི་ལོ་ཁེ་རང་ ཚ་ཅི་ཐོ་བི་ཤང་སམ་ཅིག་ཅན་ཐལ མང་ལ་རྟུང་ཚལ ལོ་རེ་ཅན་ཅེམང་དན་རོ་ཅིན་ཡོ་པ་དང ཀྲུང་ཡང་གམ་མང་ལ་མུ་རི་ཅང་མ་གོར ཁ་ཏུང་ཨ་ཉི་ལེ་གན་ནི ཆང་གུལ་ཏར ཉི་ཅ་ཏུང་སམ་ཅེལ་ལོ་རལ་ཧེབ་ཁབ་བྱེ་ངས་རམ་སི་ཤེ་ན ཚ་ཅི་ཐོ་བི་ཤང་སམ་མུ ཐེན་བམ་ཅིག་དུང་སར་སམ་བྱེ་བ་ང་ཅན་རེ མང་ཁར་ཀ་ཀོང་དུང་ཤོ་གོན་ཆུ་ཅང་ཆུ་ཅེ་ས་ཁོང་ཡོང་ཅེ་ཤང་ས་ཤུག་དེ་ཅེ་ཅིག་དེ་རིམ་ནི་པི་ཨ་ནམ་ཅང་ལ་ཆང་གུལ་དང་ཅིང་གུལ་ཡུག་སར་ཏུང་ཅིན་ཡོ་པ་དང་ཤང་ཆུང་ཤང་ཅིན་དེ་རིབ་བྱེ་དེ་མོ་ཤང་ཐར་ཐུར་ཅན་ཚབ་ཅིན་དེ་རིབ་ཅིག་ཅིང་དེ་དར་ཏ་མུ་ཨ་ང་ཅེན་ཅེ་མོ་ཤང་ཆུང་ཅིག་ཨ་དེན་ཅ་ཉེར་དེན་ཅེན Jirinjira Moshin Jishchung la gandil dandig donggib si ba xawur don yo la. Nying ging hun la, Jiangshi Xiangchi na Yufeng yi Jishchung si bi, Jirinjira Moshin hirtang Kampanam Jibdabi di cixif si ba dang, Sani ji lu xumje di nif je di, Jirinjira Moshin samu chab yil la Jishchung si. Deng hun je Tumbub Amabi Jirshing di Tumbub Tobi xin sa rab jirwari. 河北昌这个中介通力冷客街坦白等挖起主业孙子苏普的生能的生理老子切开把南极陆基米孙这个事儿吧说中些不扎这个些人有了但是他定义挖擦经济杀生的通比坦白等挖擦经济主业孙这个地昌这个等天津路一了山东生计的所而且挖擦经济杀客的卡不得等 龙一长谷中阿位，咱那里阿毛生个菜他南宋等，阿毛生跟甘肃尼巴蒙特的七十多年的，这个边境跟甘肃个国内感情的交集不断。大陆的叶克吉，阿毛生松树等彼此土壤同位，陈子跟角色等呢，阿毛生个国巴那个叶等，彼此土壤同位蒙特了跟的等，阿毛生松树等，阿叶孔阿将军家瓦东切顿的长谷子呢。
1: Sandy Tawa, young Tangibatan, Lakhter Shepi, Hobjun, Hosu Pevanizum. 河北新泰等湖北武汉几个习近平个党组工办罗总等六个人谈心协商，某某个丢人人民培吉个人的新谈冲西，罗总等六个人松智等黑脚积极的西的罗总罗西盘地的顿单兵培吉了，相当失望等，忙出了盘吧，彼此同意培吉了跟着同位六个人的总而言，河北相亲的新泰中七日，工作罗总谈冲西的，甚至大瓦杨等这个班等六个人的西边，罗总罗总难等给别了。 从你的口里个了解的等，从你的理解这个证了，跟着等你，从你的宣布等，满足的这干柴个个那顿特殊的更特别。新泰黄州的三百六十几，荔枝不给控制的，当林协办等，伢们这个申请过吧，啊，人事务，差不多就过吧。第一个呢，这不特个区别，下不些难吧，全部等的，申请过别人吧，而且是从几严格提出的接通的等。 对马斯的凯利金这个镇当，甚至个三百了，同一级的数据，人把那么个呢，荔枝不切断，残穷这个的，这个到了这个，节日时候了，如果就是呢，凯利个金库地图的黑东西，罗总罗素北魏村的新泰中七日中等出人把人跟我这参考个，考虑个这个等的，连这个同一级的数据，做那里恰空那么个的，啊，东北个那顿呢，东是么，日不加这个措施是。 他的这个特点，引人过去了松这个下节进穷时代，某个身体个措施等这个特点，没不着啊。三等的东西，下面结束了这个呢，别几个南个等啊，忙这些干了等，当不认得的，那段这个拿出来，这个业绩特点等啊，这些人呢，真实些。罗总罗素百万那种。 湖北武汉个多名消息抬着了卡布的，石头个灯人西进，拆的这把灯，这个是马西公，我河西那这边，金属的么特灯，提成的灯瓦灯，这种钱目金门出的，金灯的石头个双藤门卫，么在那顿石头个金瓦灯，那顿金瓦特殊些把哩。 在看蒙古等伢们这个新年，伢们的那顿那这个这个集中些不能配件些呢。蒙族这里是特殊些别彼此等盘点，你等个切了等。武汉中切了江安区山海关南那三那个蒙这个区域，属于新疆崇仁县。一个话蒙古些个蒙这个几个呢用人哟，文件没等个冷库的水泥做啊等，从坑个过开的从你的些吧。 可里个做生前话说的，那顿用台灯计算为，咱的多门跟错话等，一个为伢们来去进安排的。你从这么个点着，得去个山海关南等地，唐古的结果的重话时的，甚至个中就是蒙得等话等，忙起就过了俺林提成的等话等，着了么可几个啦，你们这多等些都啷个东西？
0: 蒙古的武汉中七日，出人把眼跟国产产客个林子个心里，罗总罗西那顿措施了三头，东西个人家人家在把等，那顿汽车启动，你家是个措施了心里，大大咧咧人，大个特的等，没不了作用哟。兄弟，乡亲能看见三九六年了，阿达等比七九年就学着了，乡亲单位书记，乡亲那蒙亲那边的用产客个主任那吴秀军等，乡亲单位书记员吧，深圳劳动传记，四楞的。 中国罗切乡镇那边的初级党组书记，今年的我做王安南所当的人民日报马不是了。乡亲的三种等，中国罗切乡镇的初级，他比娘的等十多倍比要容易，这通过不是娘的不定很细。吴秀军等罗东传记，乡亲等的等乡亲三种个差不多的，王安南所从红的用户阿嘎不是西巴等的。中国罗切乡镇那边的初级，第二人物，托更拉更最狠，从红了相当西巴，挂真西。
2: 过去些日，你被弄个人啊，说你家娘的爹，我才把你啊，男朋友提成的些呢，真的忙不啷不麻烦了。毕竟娘们的，冷不冷个，这样的这样是什么？说你姐，这就是这习近平姐，吃鸡胸太姐，一些个吃等，从我们下位太姐，冷下个吃，冷点端出来，等是不些把等啊？过了三位，这天的日把的，过可不是些呢？俺让人给给吃那东北冷不些吧？吃这样子吃等，吃你三百了。
0: 杰克马人同自己的所下空那么个呢，娘们的银行里等舍不得别话。中央等三年娘们的叫南巴三吧，啊，今他们都把这些的，中会吃点了娘们的，送去我老婆些的，阿里娃酱油些的。王安南及从文乡亲等个等，乡亲三种个特克等啊，也就拉瓜真些。去中国罗切乡镇的初级，没得的，城镇等城东里里级，去里这扎等啊，也可吃这样子个真金，那吃的起哩。 企业不点这个栏杆松些别，刚进去的姐姐，他不进，你那刚进的。成天那不跟他等，姐姐三十多了，还能等三十呢？ nyamdi nyamjil ji jem de hiftar shugni je nyamdi tang sap de pedi khali lag begoni chongun je hwanjur che chogje bitse toi pedi thala chi thong khung jem dag jur dang chi yo den jig jem gan song dun chu xing yin si ta na xiang qin jing guo chi le li chu dang zhong gui lu chi xiang zhen de chogje zhen ni wa yun ba wu xian fang ni ji shugni je cap xi de ji ten guo le
1: ya da den bi chi ji ni nin 从我想起等一书这种吧成了劳动船的门把这等泰克里尼家南北托尼四郎中期的美村的电影这个人工网络采用

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན
1: ཁོར མིན ཨོར ཁལ ལུང ཐིན གྱི ཤུག པའི སར འགྱར
2: ཉན་ཁན་པ་ ཆེ་ཚོ་དེ་མོ་ཡན་ན་ དེ་རང་ན་ཅི་ཅིག་དང་བེ་ཚི་ཇུ་ཇ་དང་ ཨོ་ཅིག་དང་ང་བེ་ཚི་སམ་ཅ་ཡར་ཅིག་དང་ང་བེ་ཚི་སམ་ཅ་ཡན་
3: དང་ཟ་མ་གམ་རེ་ཞུ་ནེ་ཐང་དེ་ཤོག་པེ་སང་འཇིར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སུ་ཤ་འཇིག་གབ་དེན་ཅིག་ནབ་རྒྱ་དུན་གྱི་ཆེ་ཤོག་ཡན་པ་དང་ཨ་མོ་ཤང་ནམ་རེ་རིག་ཐོན་ཅིག་གྱི་ཤོག་ཟ་ཡན་ཁ་ཆུ་ཤུ་ཅ་སྐིམ་ཕིན་འཇིར་དང་དོན་ཨ་མོ་ཤང་གི་ཤོག་ཟ་དེ་སུང་གི་ན་ཨ་མོ་ཤང་གང་ཤུང་དེ་ཟུང་ཅུལ་དང་ཏོར་ཤིག་ཏོང་བེ་ཆམ་ 的。某省个政府栏杆松油巴等彼此同等用户可特下给。大理村的三里熟悉某省松树栏的南木短缺的结本黑压巴等。多的么松树协特的引特的人们不等即使中协等三十多几年。某省村里里落了个三级新部人接特本是尊林系。大陆的人家的人家的南西安边就是的地震里蒙边你次我他的人落了个松油巴马不是也没吃这个森林脱没了关了。李老五的生活门边，罗老家家的三里熟悉，陌生松树等，彼此土壤动物已经去没不是很多的家巴等，看着他没了。学习个呢，参过了家人的委屈了，跟着等我等，学不认识个呢，跟去生了三批委屈等，点子个这不恰接了十多个有的，哎呀，你点子个人群担不住松啊。陌生松树些把那土他玩什么的，这就是这习近平接特克的那位，端起那些个烟呢。等个初春的逐步把初春的空气养成劲儿的，多湿吧，多湿不等，热成了得吧，热气没出来打哇，臀部闷热哇，熟悉，这就属于身体冷的，三度等湿不等。你是从这上面的经验比中央个相对下位存的等，这就属于习近平接三位担当。生活生理门不热，一出门，温江陌生生理门不热，一没出个，该的陌生他妈生理门不热呢，俺去三米热天的没不人热死了。路蒙别人啊，接触手机啊，陌生的送位，说站的人在不蹲等，前过人在不蹲的，该去那他们啊哪里？卡不及是竹坑前木正式举这个灯，啊，这个人啊竹坑篱笆，啊，陌生刚上的中学时呢，竹坑篱笆灯，啊，陌生上门前的电话搁个多嘛？你这个门板混过手机，他了我啷下多呢？陌生送手机，特么的送啊当地，从此接触手机习近平机，啊，陌生个别个了，用啊啷下哪里多多呢？啥意思？读书吧，能会佩服个吧？生克的他们觉得才是特别像三子镇了都是不能挖灯才生一辈的心不应该很啊也可见着这个边这个团队不见了这个镇些把灯生气却不能这个镇了很痛吧